0: ხვდები შენ music player მოისმენ lives და ახალ სიმღერებს ჩარტე და გაერთე 24/7-ზე აყევი იცე ყე რიტმზე სადრა მოხდა თუ გინდა გაიგო
1: ფორტმა წერტილი ჯი კლიპ და დაიწყო

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ისარგებლე ახალნა

0: ქონებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამჩთვალებს, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო newlight.g. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინებინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და გვიკავშირდით 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ბანდობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. ბანდობრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
2: გამყარების გაიცანი ინსტრუქციას ყველა დეტალურების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18-18. საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
5: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. მისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყართ ამგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას.

0: ერთი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგ

0: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე. ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G. 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო super პრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები. ლიბერტი. ჩვენი ბანკი. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batumi-ს. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა Monolith Green City-ში და ისარგებლეთ 12%-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ Tbilisi-ის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა ალბათ გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნებას ჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათი ვლის, შეუძლებელსაც შეძლებს. თავარი აღჯეროდეს.
0: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
2: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
0: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
3: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
4: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-0611.
5: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: იცი რა არის კეტამო?
5: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

საოცარი ფრანგული ჰარმონია. Talkhaze FM 106.9.

9 საათი და 9 წუთი შესრულდა საქართველოში. მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას, ვისაც შესაბამისად რადიო მიმღებით ალღაზე FM 106.9 გაქვთ მომართული, გუშინდელი 19 ივნისის საღამო გავატარეთ ერთად რამდენიმე საათიანი განშორების შემდეგ. კვლავ გესალმებით საუკეთესო სურვილებით, მშვიდობიან წარმატებულ სასიამოვნო ღიმილიან და პროდუქტიულ დღეს გისურვებთ, დღეს რომელსაც დავიწყებთ ერთად. დღევანდელი დღის საკმაოდ დიდ საწყის მონაკვეთს გავატარებთ ერთად ოქროსიტების თანხლებით და დილიდანვე შევეცდებით, რომ ჩვენი განწყობა იყოს ზუსტად ისეთი, როგორიც ეკადრება და შეეფერება ოქრო სტანდარტს FM-ზე. ამ ყოველივეში ტრადიციულად რადიო ფორტუნას ოქროს ფრად მოკაშკაშე ჰიტ და ბაზა აუცილებლად დაგვეხმარება, თუმცა სანამ ოქროსიტების სამყაროში გადავეშვებოდეთ, მანამდე დავაანონსოთ ინფორმაცია, რომელსაც მიმდინარე და მომდევნო საათების განმავლობაში მოვისმენთ და რომელიც დაგვეხმარება დღევანდელი დღის შაბათის უკეთ და სწორად დაგეგმაში. პირველ რიგში ეს გახლავთ ამინდის პროგნოზი, რომლის თაობაზეც ვრცლად მისთვის ჩვეულ დროს ჩვენს ეთერში საათის უკულს ვისაუბრებთ და გავიგებთ, როგორი ამინდი არის დღეისათვის ნავარაუდევი, თუმცა გარდა ამინდის პროგნოზისა ასევე არ დავივიწყოთ ასტროლოგიური პროგნოზი ინფორმაცია, რომელსაც ბევრი ადამიანი ელის თავიანთი ყოველდღიური ცხოვრების დასაგეგმად და კონკრეტულად დღეისათვის თუ რას გვიქადიან ვარსკვლავები, ამ ინფორმაციას ტრადიციულად ბატონ მიხელ ცაგარელი თავად გაგვიზიარებს, ოღონდ ეს ოდნა მოგვიანებით საათის მიწურულს დაახლოებით 9 საათსა და 50 წუთზე მოხდება. აქვე შეგახსენებთ www.fortuna.gr რადიო ფორტუნას ოფიციალურ ვებგვერდს, სადაც დღის და ღამის ნებისმიერ მონაკვეთში 24 საათის მანძილზე შეგიძლიათ ესტუმროთ, ეწვიოთ, მოიძიოთ და ამოიკითხოთ თქვენთვის საინტერესო პრაქტიკულად ნებისმიერი სფეროდან ამომწურავი ინფორმაცია, სიახლეები და იკმაყოფილოთ თქვენი ინტერესები და ცნობის მოყვარეობა. პარალელურად კი თქვენ შეგიძლიათ უსმინოთ თავად რადიო ფორტუნასაც უკვე ყველგან იქ, სადაც ინტერნეტი არის. ნუ ويكენდი არის, კვირის მიწურული არის, შესაბამისად შეგვიძლია გადავავლოთ თვალი განგილ სამუშაო დღებს. გასულ კვირას ვნახოთ, რომელ სფეროში სად რა მოხდა საინტერესო. ამ ყოველივეს მოვიძიებ, მოვინიშნავ და ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათების მანძილზე ნელ-ნელა თქვენს გაგიზიარებთ. ახლა კი მოდით მივხედოთ ჩვენს მუსიკალურ ურთიერთობას. ჯიმი სომერვილი შემოგვერთება სიმღერით Freedom Lips, რომელსაც მოყვება ჯორჯ მაიკლის სიმღერით Freedom. ჩარლის ანგელოზებიდან მოვისმინოთ საუნდტრეკი სახელწოდებით 7 Must Be Missing an Angel და უკვე Smokey's სიმღერის I'll Meet You at Midnight დასრულებისთანავე აი წეგანო საუბრობდით იმ ამინდის პროგნოზის ფარგლებში, შევეხმიანოთ ერთმანეთს და ვისაუბროთ როგორი ამინდი გველის დღეს ქვეყნის მასშტაბით. მანამდე კი კიდევ ერთხელ ვისარგებლებ შესაძლებლობით, მოგესალმებით, მშვიდობიან, ღიმილიან, წარმატებულ, მზიან დღეს გისურვებთ. გახლავართ გურიჩა, დღეს ჩვენი ურთიერთობა გაგრძელდება დღის 4-ის ნახევრამდე, ასე რომ დარჩით დალღაზე FM 106.9 და ყველა ერთად შევინარჩუნოთ ოქროს სტანდარტი FM-ზე. თან დილიდანვე, დილომშვიდობის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketg-ზე.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვია სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამ დროა.
4: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში ზისხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი. საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის ავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61.
5: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებზე, რომელიც გამო

0: გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
1: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთ

0: ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.
1: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
2: იცი რა არის კეტამო?
3: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
4: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქავილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქავილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქავილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქავილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
5: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათ ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
6: მაქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
7: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამფრთველებს, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
8: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
9: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
10: Liberty. ჩვენი ბანკი.
11: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
12: ბიზნესის ოსკარი ბრუნდება. ოცივნის სასტუმრო პულმანში ოქროს ბრენდის საზეიმო დაჯილდოება 59 რჩეულ ბრენდს გამოავლენს. პროექტის წარმდგენია Global Idea და Financially. მედია პარტნიორები Radio Fortuna და Fortuna Plus.
0: Radio Fortuna-ს სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
13: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
14: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazzi.ge.
15: საათი და 38 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. გახლავართ გურიჩა ვისარგებლებ შესაძლებლობით მშვიდობიან სასიამოვნო პროდუქტიულ ხიმილიან დღეს გისურვებთ ყველას, ვინც დილიდან უსმენთ რადიო ფორტუნას. სულ რაღაც ნახევარი საათი განვლიეთ დღეს ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათებიდან, რაც ნიშნავს, რომ ძირითადი დრო განწყობის შესაქმნელად, მის ასამაღლებლად და შესანარჩუნებლად გვაქვს წინ. სმოკიმ დაპირებული ჩვეული სიმღერით რამდენიმე წუთში შემოგვიერთება, მანამდე კი ეს წუთები დავუთმოთ ამინდის პროგნოზის საუბარს, გავიგოთ როგორი ამინდი გველის დღეს შაბათს 20 ივნის ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ ამინდზე საუბარი დასავლეთ საქართველოდან. დღეს ხანმოკლე წვიმა არის ნავარაუდები, თუმცა საკმაოდ მაღალი არის აირის ტემპერატურის მაჩვენებელი, კერძოდ კი +23 გრადუსი იქნება მესტიაში, 26 ზუგდიდში, ოზურგეთსა და ფოთში, 27 ქუთაისსა და ბათუმში, აი სოხუმში კი ჰაერი დღეს 34 გრადუსამდე გადდება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, მაგაც ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა, რაც ხანმოკლე წვიმას გულისხმობს. დღის მანძილზე 25 გრადუსი სითბო ბორჯომში, 28 ახალციხესა და გორში, 32 თელავში, ცხინვალსა და რუსთავში კი 2 გრადუსით მეტი, თანაბრად +34 გრადუსი იქნება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქშიც მოსალოდნელი არის ხანმოკლე წვიმა დღის მანძილზე, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი +34 გრადუსს გაუტოლდება.
16: განწყობას ამშვენებს ხიმილი.
17: ფორტუნას ხიმილი.
16: დავღაზე 89.
17: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
18: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
17: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 9 საათი და 44 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322-0355555.
4: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
5: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 0322-113-113.
6: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში ზისხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერი სხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
7: ფიქრობ, რომ სისხლის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი იმბისის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალ განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი იმბისი. გადაიაზრე საღიაზრით. იმბისი ბანკ წერტილი G.
8: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, ტაში. თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ

0: სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგი ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
3: იმისათვის რომ გავიგოთ, რას გვერდება ვარსკვლავთა განლაგება, არ არის აუცილებელი ყოველღამე ცას თანამედროვე ტელესკოპით დავაკვირდეთ. საკმარისია ჩავრთოთ რადიო დალღაზე FM 100.9 და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან.
4: გამარჯობა, დღეს გვექნება საუბარი 20 ივნისის შაბათი დღის ზოგადი ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ. მზე დღეს იკუპება ტკუპების მეტატაქტიურ ენერგიულ კომუნიკაბელურ გონებამახვილ ნიშანში, ხოლო მთვარე კი გადაინაცვლებს მეტად ორგანიზებულ, დისციპლინირებულ, დასუფთაებულ, დაპირისპირებულ შრომის უნარიან ქალწულში. ეს ტენდენციები ამზე გავლენის შედეგად მეტად იშენენ თავს თითოეულ ჩვენთაგანის ხასიათში. დღის განმავლობაში და მთლიანობაში მოდი ასე ვთქვა, დღე კარგია მაგალითად გამზომი ყველა სახის პროცედურებისათვის. ასე

0: რომ ცის კაბადონზე საინტერესო მოვლენა ასევე დღეს. დღეიდან 18 სექტემბრამდე ასტეროიდი ქირონი გადაანაცვლებს კუროს ზოდიაკოში, სადაც მას ძალიან უყვარს ყოფნა. ამით ეს მოვლენა ხელში უწყობს ფინანსური პერსპექტივების ობიექტურ შეფასებას საზოგადოებას ცალკეულ პირებში, მოლაპარაკებების წარმოებას, სარფიან ურთიერთთანამშრომლობაზე შეიძლება ეს მოლაპარაკება იყოს მეტად წარმატებული. ამიტომ ქირონს ძალიან უყვარს კუროში სამართლიანობაც მოიმატებს და ეს ასკეთო ტენდენციებიც ერთიორად გამახვილდებიან. მოერიდოთ დღის განმავლობაში სასკვარულო კონტაქტებს, ქორწინებას, გამოცდების ჩაბარებას, ხორცეული საკვების მიღებას, მეგობრულ კონტაქტებს, ახალგაზრდობას, არაისასვლელი დღეს უძრავი ქონების ყიდვა, გაყიდვა, ცხოველთა კასტრაცია, ასევე მოერიდოთ სარისკო მოქმედებებს და მნიშვნელოვანი გაცვლილებების მიღებას. ამისთვის ეს დღე არ არის მაინდამაინც სასკეთო. მინერალებიდან კი დღეს გამოიყენოთ ყვითელი და მწვანე იასპი, ასევე მალაქიტი, აგატი და ონიქსი. ეს ქვები მათი გამოყენების შემთხვევაში მეტად მიიზიდავენ თქვენ და მის ასკეთო კოსმონარგებსაც, კორუფციულ შესაძლებლობებსაც, ფერებიდან ტანსაცმელში თუნდა ცირადენი შტრიხებით. ნაცრისფერი, ყვითელი, ბეიჟი, მწვანე, ყავისფერი, ერთობლივად ან ცალკე ეს ფერები თქვენს ტანსაცმელში აზლიერებენ მიზდულობას და თქვენ შარმს. დღევანდელი სიზმრების ახდენა კი შემდგომ ფრიად საეჭვა. დღე მეტად პოზიტიურია, მაგალითად საფინანსო საბანკო ოპერაციების ჩასტარებლად, სწავლისთვის ხელსკოპს იგი ვაჭრობა, საქმე ან მიმოწერას, კარგია იგი აუდიტისათვის, ქიმწმენდისათვის, დიეტის დასაწყებად ხელსკოპს იგი თმების შეჭრას, თუმცა გავითვალისწინოთ დღეს შეჭრილი თმები შემდგომ სტრაფად გაიზრდებიან. დღე კარგია გასაუბრებისათვის, მანიკიურისა და პედიკიურის გასაკეთებლად. სხვათა საქმეში კი დღეს ნუჩაერევით მათი თხოვნის გარეშე. დონის პანარი შეიძლება კომპიუტერ სიტუაციაში აღმოჩნდეს. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება ნაზლავთა სისტემა, კუჭქვეშა ჯირკვალი, ელენთა. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოებთან მიმართებაში დღეს განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა არ იქნება სასურველი. ეს კარგია დღევანდელი დღე თხისკაც და თევზების ზოდიაკოს ნიშნებს დავადებულთათვის, შედარებით დაძაბულია იგი ვერძის, ტყუპების და სასტორის ზოდიაკოს ნიშანთათვის, რომელსაც მეტი ყურადღება მართებს საკუთარ ჯანმრთელობის და დღის პანაკატიური გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენ ზოდიაკოს ნიშანთათვის დღე წარმოდების კუთხით ნეიტრალურია. ამ ინფორმაციით საუკეთესო სურვილებით, ასტროლოგიური პრინციპით, ის გაფრთხილებულია, შეარაღებულია, გემშვიდობებით ისევ და ისევ ხვალამდე.
1: დაელოდეთ მიხეილ ცაგარელის მორიგ პროგნოზს. ასტროლოგი. ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში. ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. Monterey Luxi.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დილის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

მოგესალმებით, 10 საათია, ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე იწყებს მუშაობას. ვიცე-პრემიერის საგარეო საქმეთა მინისტრის მაკა ბოჭორიშვილის განცხადებით, ევროპელი პოლიტიკოსების მხრიდან ვიზა ლიბერალიზაციის შერჩევითაც შეჩერებასთან დაკავშირებით განცხადებები პოლიტიკურ ინსტრუმენტად გამოყენება და საზოგადოების ფრაგმენტიზაციის მიზანს ემსახურება. ძალიან სამწუხაროა, რომ ევროპელი პოლიტიკოსები ერთი მხრივ ქართულ საზოგადოებაში პოლარიზაციასთან დაკავშირებით გამოხატავენ წუხილს, მეორე მხრივ კი ყველაფერს აკეთებენ, ჩვენი საზოგადოება კიდევ უფრო დაყონ ერთმანეთთან, დააპირისპირონ და ჩვენი საზოგადოების ფრაგმენტიზაციისთვის გამოიყენონ ის პოლიტიკური ინსტრუმენტები, რაც ხელში აქვთ. ასეთი განცხადებების გაკეთება მიმართულია მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენი საზოგადოების წინააღმდეგ, ჩვენი სახელმწიფო ინტერესების წინააღმდეგ და არანაირად არ შედის არც ევროპის და არც საქართველოს ინტერესებში, აღნიშნა მაკა ბოჭორიშვილმა. გულდასაწყვეტია, როდესაც ერთ დღეს პრეზიდენტი სააკაშვილი განახლებული ნდობის მანდატს გაძლევს და რამდენიმე დღის შემდეგ საპირისპირო ერთგვარი კრიტიკა ნარევი შინაარსის პოსტებს კითხულობ და უკვე სხვა კანდიდატს ასახელებს. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარემ თინა ბოკუჩავამ ტელეკომპანია ფორმულას ეთერში განაცხადა. ბოკუჩავა მიიჩნევს, რომ ამაში გარკვეული როლი ითამაშეს იმ კომუნიკატორებმა, რომლებიც სააკაშვილთან ყოველდღიურად შედიან. ცნობისთვის, პატიმრობაში მყოფმა მიხელ სააკაშვილმა რამდენიმე დღის წინ განაცხადა, რომ ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის თანამდებობაზე მისი კანდიდატი არის ტელეწამყვანი ნანუკა ჟორჟოლიანი. სააკაშვილის განმარტებით, პარტია არამხოლოდ გასაცოცხლებელია, არამედ იმაზე უკეთეს ფორმაშია მოსაყვანი, ვიდრე იყო 2003 წელს. მიხელ სააკაშვილის განცხადებას უპასუხა მედიასთან ნაციონალური მოძრაობის მოქმედმა თავმჯდომარემ თინა ბოკუჩავამ და განაცხადა, რომ სააკაშვილის Facebook პოსტი მოულოდნელი იყო ბოკუჩავას განმარტებით მისთვის უკიდურესად სამწუხაროა და მიაჩნია, რომ სწორედ ამგვარმა იმპულსურმა და არათანმიმდევრულმა გადაწყვეტილებებმა მიგვიყვანა იქამდე, სადაც ვართ. გაფორმდა ხელშეკრულება ბაზრის კვლევაში გამარჯვებულ კომპანიასთან, რომელიც უზრუნველყოფს სასკოლო ფორმების შეკერვას დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეებისთვის. აღნიშნულთან დაკავშირებით საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრმა გივი მიქანაძემ განაცხადა. მისი განმარტებით ფორმების მიწოდება სკოლებისთვის ეტაპობრივად განხორციელდება და დეტალური ინფორმაცია განრიგის თაობაზე ზაფხულის პერიოდში გამოქვეყნდება. ჯერ კიდევ გასული წლის დეკემბერში დავაანონსეთ და მთავრობის დადგენილებით დავამტკიცეთ ზოგადი განათლების რეფორმის ეროვნული კონცეფცია, რომლის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება სკოლებში დაწყებითი კლასების მოსწავლეებისთვის ფორმების შემოღება. ხელშეკრულების თანახმად სასკოლო ფორმების მიწოდება სკოლებისთვის სამ ეტაპად განხორციელდება. საქართველოს პრემიერის გადაწყვეტილებით ყველა მოსწავლე, რომლის ოჯახის სარეიტინგო ქულა ჯანდაცვის სამინისტროს შეფასებით 60,000 ქულაზე ნაკლებია, ფორმას უფასოდ მიიღებს. ზაფხულის პერიოდში გამოქვეყნდება დეტალური ინფორმაცია ფორმის ერთი კომპლექტის ღირებულებასთან დაკავშირებით, ასევე იმის თაობაზე, თუ რა ფორმით მოხდება სხვადასხვა ქალაქსა თუ მუნიციპალიტეტში სასკოლო ფორმების საზოგადოებისთვის მიწოდება, აღნიშნა გივი მიქანაძე.

0: სიახლეები ჩვენი ქვეყანა ძალიან კარგად მიდის ჰორმუზის სრუტიდან გემები ისეთი რაოდენობით გადიან როგორც არასდროს გინახავთ ამის შესახებ ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა სინამდვილეში მათი რაოდენობა ძალიან დიდი იყო დაახლოებით 700 ისინი უწყვეტად გამოდიან ნავთობი ყველგან მიედინება თქვენ ნახავთ როგორ დაეცემა ნავთობის ფასი ძალიან დაბლა აღნიშნა ტრამპმა უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკისთვის თეთრი არწივის ორდენის ჩამორთმევის გადაწყვეტილება პოლონეთის პრეზიდენტის სტრატეგიული შეცდომაა, რომლითაც სარგებელს მხოლოდ მოსკოვი მიიღებს. ამის შესახებ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანდრეი სიბიგა სოციალურ ქსელში წერს. ამასთან სოლიდარობის ნიშნად სიბიგა უარს ამბობს და პოლონეთს დაუბრუნებს პოლონეთის რესპუბლიკის წინაშე დამსახურებისთვის მინიჭებულ ორდენს. კომანდორის ჯვარს, რომელიც მას 2022 წელს გადასცეს. ცნობისთვის პოლონეთის პრეზიდენტმა უკრაინის პრეზიდენტს თეთრი არწივის ორდენის ჩამორთმევის გადაწყვეტილება მიიღო, როგორც ნავროცკიმ განმარტა გადაწყვეტილება მიიღო იმის გათვალისწინებით, რომ ზელენსკი თანხმობას აცხადებს უკრაინის შეერღებული ძალების ერთ-ერთი დანაყოფისთვის უკრაინის მეამბოხეების არმიის გმირების სახელწოდების მინიჭებაზე. ამასთან მისივე განცხადებით გადაწყვეტილება უკრაინელი ხალხის წინააღმდეგ არაა მიმართული და პოლონეთის უსაფრთხოების პოლიტიკის სტრატეგიული კურსის ცვლილებას არ ნიშნავს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდები ზუსტად 11 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გილამშვიდობი 10:10 და 9 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. გახლავართ გურიჩა, მინდა მშვიდობიანი, წარმატებული, ღიმილიანი, პროდუქტიული ყოველგვარი და სიკეთით ახსავსე დღე. გისურვოთ მორიგი მუსიკალური საათის საწყიში გიბრუნდებით სიახლეებით. უნდა ვისაუბროთ ისევ და ისევ მუსიკის შესახებ და მუსიკალურ სამყაროში უმთავრესი მუსიკალური ჯილდოს გრემის შესახებ. უბრალოდ კი იმ სიახლეების შესახებ, რომელიც რამდენიმე დღის წინ ამერიკის მის ჩამწერმა აკადემიამ გაასაჯეროვა. საუბარი არის ხუთ ახალ ნომინაციაზე, რომელიც უკვე მომდენო დაჯილდოებიდან დაემატება. ეს კატეგორიები გლობალური მუსიკალური ინდუსტრიის, მათ შორის კეი-პოპისა და ლათინური მუსიკის მზარდ პოპულარობას ეხმიანება. როგორც აკადემიის განცხადებაში არის აღნიშნული, ცვლილებები მიზნად ისახავს ცერემონიის ადაპტირებას თანამედროვე მუსიკალურ ინდუსტრიასთან და ახალი გლობალურად პოპულარული მუსიკალური მიმართულებების აღიარებას. ამრიგად მომავალი წლის დაჯილდოებაზე გამარჯვებულები საერთო ჯამში უკვე 101 ნომინაციაში გამოვლინდებიან. ახალი კატეგორიების დაანონსების გარდა აკადემიამ განაახლა ალბომის კვალიფიკაციის მოთხოვნები, შემსრულებელთა შესარჩევი და საარჩევნო პროცესებიც. მნიშვნელოვანი ცვლილება შეეხო სხვათაშორის ნომინაციას საუკეთესო ახალი არტისტი. ამიერიდან არტისტებს სამის ნაცვლად ნომინაციაზე განაცხადის შეტანის უკვე 4 წლის საშუალება მიეცემათ. აქვე შეგახსენებთ, რომ გრემის უკვე რიგით 69 დაჯილდოების ნომინანტთა სია მიმდინარე წლის 16 ნოემბერს გამოქვეყნდება, ხოლო თავად დაჯილდოება უკვე მომდენო წლის 2027 წლის 7 თებერვალს ლოს-ანჯელესში crypto.com არენაზე გამართება. მოკლედ, პრინციპში მისასალმებელი სიახლე არის, რადგან ამერიკის ხმისჩამწერთა აკადემია როგორც ჩანს ცდილობს, რომ არც ერთი ჟანრის მუსიკალური მიმდინარეობის წარმომადგენელი არ დარჩეს ყურადღების გარეშე, არ დარჩეს შესაძლებლობის გარეშე და არ დარჩეს გულგადახელი. ну наход როგორ შეიძლება განახლებული გრემი როგორც კი აღნიშნეთ მომდენო წლის 7 თებერვალს ჩვენს კი full guarded-თან ერთად სიმღერით lemon tree განვაგზავნოთ ჩვენი ურთიერთობა მუსიკალურად დიდებული ლეგენდარული გენიალური ქვენი შემოგვიერთება სიმღერით radio gaga დაულოდოთ საუკეთესო საუკეთესოთა შორის tina turner's და ძმები ბლუზებიდან მოვისმინოთ ერთ-ერთი საუნდტრეკი სახელწოდებით everybody needs somebody ამ სიმღერების დასრულებისთანავე ხმიანებით კლავერტ მანეთ საათი შუაგულს საუ პროგრამინზე გავიგოთ როგორი ამინდიგველის დღეს შაბათს 20 ივნის ქვეყნის მასშტაბით. რამდენიმე წუთში ხვდებით ერთმანეთს. დროებით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა ალბათ გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათიული შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარი აქ ჯეროდეს.
2: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიჩი. ისარგებლე ტრეიდინგ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორს. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
0: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთნათ ეს ავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-2-06-00-61. ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამოყენების გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
6: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო. გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ ეს კაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
8: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესი

0: ცებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურზე მოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, დგრადი პროდუქტი, დგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
2: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტატიული შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში 8-30 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისი სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი ჯი.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. გატესტე Selfies გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე Selfies-ს ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამფრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო newlight.gr.
6: პაციენტებს კატარახტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარახტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazi.gr.
1: ათ საათი და 35 წუთი შესრულდა. საქართველოში კიდევ ერთი საათი შუაგული ჩვენს კიდევ ერთხელ

0: საუბრებთ ამინდზე, დილიდან მივიღებთ საჭირო დაუცილებელ ინფორმაციას დღევანდელი დღის შაბათის 20 ივნისის წორა დასაგეგმად. ასე რომ დავიწყოთ დასავლეთიდან, ხანმოკლე წვიმა არის დღის მანძილზე. ნავარაუდევი 23 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 26 ზუგდიდში, ოზურგეთსა და ფოთში, 27 ქუთაისსა და ბათუმში, სოხუმში კი ჰაერი 34 გრადუსამდე გადდება. ხანმოკლე წვიმა დაგვდა მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოსშიც, 25 გრადუსი სითბო ბორჯომ ში 28 ახალციხესა და გორში, 32 თელავში, ცხინვალსა და რუსთავში კი 2 გრადუსით მეტი, თანაბრად პლუს 34 გრადუსი იქნება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქშიც ნავარაუდევი არის დღის მანძილზე ხანმოკლე წვიმა, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 34 გრადუსს გაუტოლდება.
1: მოდი, ჩვენ აქვართ 24 საათი
2: 106-ზე.
1: ფორტუნა, უნდა მოგეთესით.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gov-ზე.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
4: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 032 2 0355555.
1: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.

0: ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
1: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky-არის ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
3: იცი რა არის კეტამო?
4: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
6: საქართველოში 10:47.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99. metropol.gr

0: ჯორჯია პალასი სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
0: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დილის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დილის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დილის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით 11 საათია ფორტუნას ეთერშია ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას საქართველოს მთავრობა ირაკლი კობახიძისა და ტაჯიკეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტ ემომალი რაჰმონის ერთობლივ კომუნიკეს ავრცელებს როგორც კომუნიკეშია აღნიშნული საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძის ოფიციალური ვიზიტი ტაჯიკეთის რესპუბლიკაში 2026 წლის 19-20 ივნისს შედგა. ამასთან კომუნიკეში ყურადღება გამახვილებულია ვიზიტის მნიშვნელობაზე გარდა ამისა, კომუნიკეს თანახმად მხარეებმა დაადასტურეს მზადყოფნა ყოველმხრივ გააღრმავონ თანამშრომლობა ეკონომიკის, ვაჭრობის, ინვესტიციების, ტრანსპორტის, ტრანზიტისა და აგრარულ სფეროებში. დოკუმენტის თანახმად მხარეებმა გამოთქვეს რწმენა, რომ ორ ქვეყანას შორის სახელმწიფოთა შორისი ურთიერთობებს მოცემულ ეტაპზე ზარმაზარი პოტენციალი და დინამიკური განვითარებისთვის ფართო პერსპექტივა გააჩნია. ტაჯიკეთში ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში ხელი მოეწერა ურთიერთ თანამშრომლობის შესახებ რამდენიმე დოკუმენტს, ასევე ერთობლივ კომუნიკეს. ამის შესახებ საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსმა ლევან ჟორჟოლიანმა განაცხადა. როგორც ჟორჟოლიანმა ჟურნალისტებთან აღნიშნა, საქართველოს პრემიერს ჰქონდა საშუალება შეხვედროდა ტაჯიკეთის რესპუბლიკის პრემიერსა და პრეზიდენტს. აღნიშნულები ძირითადად ეხება ეკონომიკურ თანამშრომლობას, განათლების, სპორტის, კულტურის მიმართულებით თანამშრომლობას დღეს დაგეგმილი არის ხვედრა ტაჯიკეთის რესპუბლიკის პარლამენტის ქვედა პალატის თავმჯდომარესთან, რომლის შემდეგაც დელეგაცია დაასრულებს ოფიციალურ ვიზიტს, განაცხადა ლევან ჟორჟოლიანმა. ძალიან სამწუხაროა, რომ ევროპელი პოლიტიკოსები ერთი მხრივ ქართულ საზოგადოებაში პოლარიზაციასთან დაკავშირებით გამოხატავენ წუხილს, მეორე მხრივ კი ყველაფერს აკეთებენ, რათა ჩვენი საზოგადოება კიდევ უფრო დაყონ, ერთმანეთთან დააპირისპირონ. ამის შესახებ საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა განაცხადა. მისი განმარტებით ევროპელი პოლიტიკოსების მხრიდან ვიზა ლიბერალიზაციის შერჩევითად შეჩერებასთან დაკავშირებით განცხადებები პოლიტიკურ ინსტრუმენტად გამოიყენება. ასეთი განცხადებების გაკეთება მიმართულია მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენი საზოგადოების წინააღმდეგ, ჩვენი სახელმწიფო ინტერესების წინააღმდეგ და არანაირად არ შედის არც ევროპის და არც საქართველოს ინტერესებში, აღნიშნა ბოჭორიშვილმა. გულდასაწყვეტია, როდესაც ერთ დღეს პრეზიდენტი სააკაშვილი განახლებული ნდობის მანდატს გაძლევს და რამდენიმე დღის შემდეგ საპირისპირო ერთგვარი კრიტიკა ნარევი შინაარსის პოსტებს კითხულობ და უკვე სხვა კანდიდატს ასახელებს. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე მთინა ბოკუჩავამ ტელეკომპანია ფორმულას ეთერში განაცხადა. ბოკუჩავას მიაჩნია, რომ ამაში გარკვეული როლი ითამაშეს იმ კომუნიკატორებმა, რომლებიც სააკაშვილთან ყოველდღიურად შედიან. ცნობისთვის პატიმრობაში მყოფმა საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხელ სააკაშვილმა რამდენიმე დღის წინ განაცხადა, რომ ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის თანამდებობაზე მისი კანდიდატი არის ტელეწამყვანი ნანუკა ჟორჟოლიანი. სააკაშვილის განცხადებით პარტია არამხოლოდ გასაცოცხლებელი, არამედ იმაზე უკეთეს ფორმაშია მოსაყვანი, ვიდრე იყო 2003 წელს. მიხელ სააკაშვილის განცხადებას უპასუხა მედიასთან ნაციონალური მოძრაობის მოქმედმა თავმჯდომარე თინა ბოკუჩავამ და განაცხადა, რომ სააკაშვილის Facebook პოსტი მოულოდნელი იყო. ბოკუჩავას განცხადებით მისთვის უკიდურესად რასაც სამწუხაროა და მიაჩნია, რომ სწორედ ამგვარმა იმპულსურმა და არათანმიმდევრულმა გადაწყვეტილებებმა მიგვიყვანა იქამდე, სადაც ვართ, აღნიშნა ბოკუჩავა. უცხოეთის სიახლეები, პოლონეთსა და უკრაინას შორის კონფლიქტი პუტინს აღაფრთოვანებს და ჩვენს მოკავშირეებს შოკში ააგდებს. ამის შესახებ პოლონეთის პრემიერ-მინისტრი დონალდ ტუსკი სოციალურ ქსელში წერს. მისი განცხადებით უკრაინისა და პოლონეთის პრეზიდენტებმა ემოციები უნდა დაიმშვიდონ და დაძაბულობა არ გააღვივონ. შეგახსენებთ, პოლონეთის პრეზიდენტმა უკრაინის პრეზიდენტისთვის თეთრი არწივის ორდენის ჩამორთმევის გადაწყვეტილება მიიღო, როგორც ნავროცკიმ განმარტა გადაწყვეტილება მიიღო იმის გათვალისწინებით, რომ ზელენსკი თანხმობას აცხადებს უკრაინის შეერღებული ძალების ერთ-ერთი დანაყოფისთვის უკრაინის მეამბოხეების არმიის გმირების სახელწოდების მინიჭებაზე. ამასთან მისი განცხადებით გადაწყვეტილება უკრაინელი ხალხის წინააღმდეგ არ არის მიმართული და პოლონეთის უსაფრთხოების პოლიტიკის სტრატეგიული კურსის ცვლილებას არ ნიშნავს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით 12 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი. ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

11:10 შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. კიდევ ერთი მუსიკალური საათი ტალღაზე FM 106.9 დაიწყო ფაბიო კონკანტოსთან ერთად სიმღერით. ნინა, ჩვენ კი სანამ განვაგზავ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად, უნდა გიამბოთ ისევ და ისევ ტეილორ სვიფტის შესახებ, გოგონას შესახებ, რომელიც რასაც კი ეხება, უმალ ისვე ოქროდ იქცევა. ამ კვირის განახლებული მონაცემებით ტეილორ სვიფტის ახალი სიმღერა New It I Knew You Billboard Hot 100-ის სათავეში მოექცა. მოკლედ ანიმაციური ფილმის Toy Story 5 საუნდტრეკი არტისტის უკვე მე-15 ჰიტი გახდა, რომელმაც საკულტო ჩარტის ლიდერი პოზიცია დაიკავა. აი ამ შედეგით სვიფტი იმ მცირე რიცხოვან არტისტთა შორის არის, რომელთაც Hot 100-ის ცხელი 100-ის 67 წლიან ისტორიაში ყველაზე მეტი ნომერ 1 პირველი სიმღერა აქვს. თემატურ სიაში ჯერ Beatles-ი არის, შემდეგ Mariah Carey, შემდეგ კი უკვე საპატიო მესამე ადგილზე სვიფტი არის. ამასთან ეს არის ტეილორ სვიფტის უკვე მეცხრე სიმღერა, რომელიც ჩარტში პირდაპირ პირველ ადგილზე გავიდა. ამ მაჩვენებლით მან არიანა გრანდეს გადაასწრო და ქალშემსრულებლებს შორის ყველაზე მეტი დებიუტით ჩარტში პირველი ადგილი დაიკავა. ეს უკანასკნელი და სვიფტი ამ ხრივ წინაკვირას გათანაბრდნენ, თუმცა ნუ მოწინავე პოზიციებზე, ლიდერ პოზიციებზე ყოფნა არიანა გრანდესაცვის საკმაოდ ხანმოკლე აღმოჩნდა. აღსანიშნავია არის, რომ ეს შემთხვევა მესამე არის ისტორიაში, როდესაც დისნეის ანიმაციური ფილმის საუნდტრეკი ჩარტის პირველ ადგილზე გამოსვლიდან სადებიუტო კვირაში მოხდა. აქამდე ეს მხოლოდ ალადინის A Whole New World-მა და Encanto's We Don't Talk About Bruno-მ შეძლეს. აქვეში გახსენებთ, რომ Taylor Swift-მა დისნეისა და Pixar-ის ანიმაციისთვის Toy Story 5 ორიგინალი სიმღერა, რომლის სამი განსხვავებული ვერსია შეიქმნა, 5 ივნისს გამოუშვა ლეგენდარულ კომპოზიტორ Randy Newman-ის. შემდეგ Swift-ი გახდა სიმღერის ავტორი, რომელმაც საკულტო ფრენჩაიზის ისტორიაში ოფიციალური მუსიკალური წვლილი შეიტანა. მოკლედ, აქ ალბათ სიტყვები ზედმეტი არის, ეს უბრალოდ კიდევ ერთი დადასტურება არის იმისა, რომ პრაქტიკულად ნამდვილი ფენომენი არის ტეილორ სვიფტი, გოგონა, რომელმაც მუსიკალურ სამყაროში თამასა ძალიან მაღლა აწია. სხვა მუსიკოსებს არამცდუ მისი გაუმჯობესება, არამედ მიღწევაც ძალიან გაუჭირდებათ. ჩვენ კი ტეილორ სვიფტთან ერთად სიმღერით Cruel Summer ვაგრძელებთ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად, ოდნა მოგვიანებით Fugees-ის შემოგვერდება სიმღერით Killing Me Softly. ქართული ჰიტის ფარგლებში ლაშა გლონც მოუსმენთ სიმღერას ყველაფერი შენით იყო, ქავერის ფარგლებში კი მოუსმენთ ძალიან კარგი პროექტის Playing for Change ფარგლებში გაკეთებულ სიმღერას Stand by Me. ეს პროექტი გახლავთ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ქუჩის მუსიკოსები გაერთიანდნენ, ერთ ნაწილს ერთი უკრავდა, მეორე ნაწილს მეორე, მესამე ნაწილს მესამე და ასე და საერთო ჯამში შეიქმნა რამდენიმე არაჩვეულებრივი სიმღერა, რომელთაგან ერთ-ერთ გამორჩეულს ჩვენს ეთერში უახლოეს წუთებში მოვისმენთ. აი ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი დაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით, გაგაცნობთ კიდევ ერთხელ, როგორი ამინდი გველის დღეს შაბათს 20 ივნისს ჩვენს ქვეყანაში.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე ფიფქი 2919 ექსპრეს ლომბარდი.
2: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
3: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვია სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ მოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესი სჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC ბანკ წერტილი G.
7: დამშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
8: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრონებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებით და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
9: ბიზნესის ოსკარი ბრუნდება. 20 ივნის სასტუმრო პულმანში ოქროს ბრენდის საზეიმო დაჯილდოება 59 რჩეულ ბრენდს გამოავლენს. პროექტის წარმდგენია Global Idea და Financially. მედია პარტნიორები: Radio Fortuna და Fortuna Plus-ი.
0: Radio Fortuna-ს სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxi.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია. შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმგენია Coca-Cola.
1: სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
0: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი Parket Gallery. ვაჟა-ფშაველას 2. Parket Gallery. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკბენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნებას ჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათიულის შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარი აქ ჯეროდეს.
0: ავერში ჯადოსნური დღეებია. 31 მაისის ჩათვლით თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე ზუსტად 60%-იანი ფასდაკლება დაგხვდებათ. ხოლო ბავშვთა ბრენდებზე სადღესასწაულო განსაკუთრებული შეთავაზებები. ავერში
1: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
0: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061. საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები.

0: ლიტვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30. ფორტუნა სიმსივნაცა. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazzi.g.
5: თერთმეტი საათი და 38 წუთი შესრულდა საქართველოში. მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთ საათი შოგულს, მშვიდობიან წარმატებულ და სასიამოვნო დღეს გისურვებთ. დაგიბრუნდით ამინდის პროგნოზით, გაგაცნობთ როგორი ამინდი გველის დღეს 20 ივნის, რათა დღევანდელი შაბათი დღე დავგეგმოთ სწორად. დავიწყოთ დასავლეთიდან. ხანმოკლე წვიმა არის დღის მანძილზე, ნავარაუდები მაღალი არის აირის ტემპერატურის მაჩვენებელი, 23 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 26 სუბტიტრი ოზურგეთსა და ფოთში, 27 ქუთაისსა და ბათუმში, სოხუმში კი ჰაერი 34 გრადუსამდე გადდება. ხანმოკლე წვიმა დაგვდა მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოშიც, 25 გრადუსი სითბო ბორჯომში, 28 ახალციხესა და გორში, თელავში 32, ცხინვალსა და რუსთავში კი თანაბრად პლუს 34 გრადუსი იქნება. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით ისევ როგორც პრაქტიკულად მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით, ხანმოკლე წვიმას დღის მანძილზე ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 34 გრადუს გაუტოლდება.
6: 106 და 9 FM.
7: მუდამ უკეთესი.
6: ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: ფორტუნა.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 11 საათი და 42 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ის მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
2: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультратхელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
5: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებს, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
6: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ვანტობრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. ვანტობრა ჩააქროებს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
7: გამოყენების გზა ინსტრუქციას გვედით მონელების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღები მიმართეთ ეგებს.
8: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
9: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2-511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
10: Monterrey Lux-ში სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად, მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან, განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42-597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიცის 6-577-467-06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნებობდი.

0: დღის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 12 საათია, ფორტუნას ეთერშია ახალი ამბები. პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, ევროპარლამენტის რეზოლუციებს ფასი აქვს დაკარგული, როგორც კობახიძემ ჟურნალისტებს ტაჯიკეთში განუცხადა აღნიშნულ რეზოლუციაში დისკრიმინაციული მოთხოვნაა, რომ მხოლოდ აგენტურას უნდა შეუნარჩუნდეს უვიზო რეჟიმი. ქართველ ხალხს საერთოდ არ აინტერესებს ეს რეზოლუციები, საინტერესო დეტალია პირდაპირ დისკრიმინაციული მოთხოვნა, ჩვენს ჩანს ამ რეზოლუციაში აცხადებენ, რომ მხოლოდ აგენტურას უნდა შეუნარჩუნდეს უვიზო რეჟიმი. ეს რა თქმა უნდა არ არის ჯანსაღი მიდგომა ქართველი ხალხის მიმართ. საზოგადოება იმსახურებს სამართლიან დამოკიდებულებას ევრობიუროკრატიისგან, თუმცა დღეს ხედავთ, რომ განსხვავებული მიდგომებია ჩამოყალიბებული. არ შეიძლება მხოლოდ აგენტურას დაუტოვონ უვიზო რეჟიმი, განაცხადა კობახიძემ. ვიდრე ასეთი პოლიტიკური პარტიები, როგორიც არის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და მისი მომიჯნავე პარტიები, ოპოზიციის ძირითად ბირთვს წარმოადგენენ, დემოკრატიული სისტემა ვერ ჩამოყალიბდება, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ოპოზიციაზე საუბრისას. მისი განმარტებით, დღევანდელი ოპოზიციის დასუსტებით საქართველოს უჩნდება პერსპექტივა, რომ საქართველოში ჯანსაღი ოპოზიცია და ჯანსაღი დემოკრატიული სისტემა ჩამოყალიბდეს. გულდასაწყვეტია, როდესაც ერთ დღეს პრეზიდენტი სააკაშვილი განახლებული ნდობის მანდატს გაძლევს და რამდენიმე დღის შემდეგ საპირისპირო ერთგვარი კრიტიკა ნარევი შინაარსის პოსტებს კითხულობ და უკვე სხვა კანდიდატს ასახელებს. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე მთინა ბოკუჩავამ ტელეკომპანია ფორმულას ეთერში განაცხადა. ბოკუჩავას მიაჩნია, რომ ამაში გარკვეული როლი ითამაშეს იმ კომუნიკატორებმა, რომლებიც სააკაშვილთან ყოველდღიურად შედიან. ცნობისთვის, პატიმრობაში მყოფმა ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხელ სააკაშვილმა რამდენიმე მეტრის წინ განაცხადა, რომ ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის თანამდებობაზე მისი კანდიდატი არის ტელეწამყვანი ნანუკა ჟორჟოლიანი. სააკაშვილის განცხადებით პარტია არა მხოლოდ გასაცოცხლებელია, არამედ იმაზე უკეთეს ფორმაშია მოსაყვანი, ვიდრე იყო 2003 წელს. მიხელ სააკაშვილის განცხადებას უპასუხა მედიასთან ნაციონალური მოძრაობის მოქმედმა თავმჯდომარემ დინა ბოკუჩავამ და განაცხადა, რომ სააკაშვილის ფეისბუქ პოსტი მოულოდნელი იყო. ბოკუჩავას განცხადებით მისთვის უკიდურესად სამწუხაროა და მიაჩნია, რომ სწორედ ამგვარ იმპულსურმა და არა თანმიმდევრულმა გადაწყვეტილებებმა მიგვიყვანა იქამდე, სადაც ვართ. უცხოეთის სიახლეების სამწუხაროდ პოლონეთის პრეზიდენტმა კაროლ ნავროცკიმ ჩვენი ხალხის მიმართ არამეგობრული ქმედება გამოიყენა, როდესაც უკრაინის პრეზიდენტს ჩამოართვა თეთრი არწივის ორდენი, რომელიც მანამდე ჰქონდა მინიჭებული. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი კირილ ბუდანოვი სოციალურ ქსელში წერს. მისი განცხადებით, ეს არის საჩუქარი რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინისთვის, რომელიც ამას უკრაინისა და პოლონეთის წინააღმდეგ გამოიყენებს. მისივე თქმით, უარს ამბობს პოლონეთის რესპუბლიკის წინაშე დამსახურებისთვის მიღებულ ოფიცრის ჯვრის ორდენზე. მისივე განმარტებით, დარწმუნებულია, რომ უკრაინული საზოგადოება, როგორც სამხედრო, ასევე სამოქალაქო პირები, იგივე ემოციებს განიცდიან და მხარს დაუჭერენ ამ ნაბიჯს. პოლონეთსა და უკრაინას შორის კონფლიქტი პუტინს აღფრთოვანებს და ჩვენს მოკავშირეებს შოკში აგდებს. ამის შესახებ პოლონეთის პრემიერ-მინისტრი დონალდ ტუსკი სოციალურ ქსელში წერს. მისი განცხადებით, უკრაინისა და პოლონეთის პრეზიდენტებმა ემოციები უნდა დაიმშვიდონ და დაძაბულობა არ გააღვივონ. შეგახსენებთ, პოლონეთის პრეზიდენტმა უკრაინის პრეზიდენტისთვის თეთრი არწივის ორდენი

0: ერთ-ერთი დანაყოფისთვის უკრაინის მეამბოხეების არმიის გმირების სახელწოდების მინიჭებაზე. ამასთან, მისი განმარტებით გადაწყვეტილება უკრაინელი ხალხის წინააღმდეგ არაა მიმართული და პოლონეთის უსაფრთხოების პოლიტიკის სტრატეგიული კურსის ცვლილებას არ ნიშნავს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ხლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით 13 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

Signs Still Delivered I'm Yours. Steve Wonder-ი ხსნის ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილ კიდევ ერთ მუსიკალურ საძმეც კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. თითოეულ თქვენდაგანს მშვიდობიან წარმატებულ სასიამოვნო და ღიმილიან დღეს გისურვებთ. მოკლედ დღეს უკვე მოვასწარით ბევრ ამეზე ვისაუბრეთ, ბევრ ვინმეზე ვისაუბრეთ, ბევრ მიღწევაზეც ვისაუბრეთ. ახლა კი უნდა ჩავიხედოთ კინო გაქირავებაში, სადაც როგორც აღმოჩნდა Michael Jackson-მა Freddie Mercury-სა და Queen-ს აჯობა. მოკლედ Michael Jackson-ის ბიოგრაფიული ფილმი Michael-ი ოფიციალურად იქცა ყველა დროის ყველაზე მაღალშემოსავლიან მუსიკალურ ბიოპიკად. ანტუან ფუკუას რეჟისორობით გადაღებულმა ფილმმა სოფლიო მასშტაბით, ეს რამდენიმე დღის წინანდელი მონაცემები არის, $911.9 მილიონი გამოიმუშავა. ამ მომენტისათვის ალბათ ბევრად უფრო მეტია. ფილმმა ისტორიული რეკორდის დამყარება სულ რაღაც 2 თვეზე ნაკლებ დროში შეძლო. Michael-მა უკან ჩამოიტოვა წინამორბედი რეკორდსმენი. ზემოთ ხსენებული 2018 წლის ბოჰემური რაფსოდია, რომელიც ქუინისა და ფრედი მერკურის შესახებ მოგვითხრობს. ამჟამად ფილმი აქტიურად უახლოვდება 1 მილიარდიან ნიშნულს. Michael-ი კინოთეატრებში, როგორც მოგეხსენებათ, 24 აპრილს გამოვიდა და რეკორდი გამხსნელ ვიკენდზეც მოხსნა. ცნობისთვის რეზონანსული წარმატების გამო Lionsgate-მა უკვე დაადასტურა, რომ მუშაობა მიმდინარეობს Michael-ის მეორე ნაწილზე, რომელიც არტისტის კარიერის უფრო შემდგომ გვიანდელ ეტაპს მოიცავს. აი ესეთი

0: საინტერესო ამბები არის, დარწმუნებული ვარ 1 მილიარდიან ნიშნულს მიახსევს კი არა და გადასწდება და კარგადაც გადასწდება და ნახოთ ახლა უკვე მაიკლის მეორე ნაწილი როდის გამოვა ეკრანებზე, გამოიმეორებს თუ არა ის ამავე შედეგებს და საერთოდ ნახოთ რას ვიხილავთ მაიკლის ბიოპიკის მეორე სერიაში. ჩვენ კი არქელისთან ერთად სიმღერით Gotham City ვაგრძელებთ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად, საუნდტრეკის კინომუსიკის პარკებში მოვისმენთ ამ სიმღერას, ოდო მოგვიანებით კელი კლარკსონი შემოგვიერთება სიმღერით Since You've Been Gone და ჯორჯ მაიკლის სიმღერით Too Funky. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი ვისაუბრებთ ამინზე, კიდევ ერთხელ გავიგებთ როგორი ამინდი გველის დღეს 20 ივნის ჩვენს ქვეყანაში.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
1: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nodus Nights. Nodus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nodus Night. მშვიდი ღამე. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
2: გამარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით: MicroLife-ი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. MicroLife-ი ელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
4: Liberty. ჩვენი ბანკი.
5: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. Cito Baby გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. Cito Baby, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-2-29-06-71.
1: TBC კონცეფტი წარმოგიდგენთ შაბი ზღვის 19 Jazz Festivals 10-12 ივლისი. ბათუმი. მონაწილეობენ ჯაზის, სოულისა და ფანკის მსოფლიო ვარსკვლავები: ერიკ ბენე, ჯგუფი გოსნოუთი, ფილიპ ლასიტერი და მაილს ელექტრიკ ბენდი. ფესტივალი ჯაზის ლეგენდის, მაილს დევისის 100 წლის თავს ეძღვნება. გენერალური სპონსორი: მასტერკარდი. მხარდამჭერები: საქართველოს კულტურის სამინისტრო, შემოქმედებითი საქართველო, აჭარის კულტურის სამინისტრო, ბათუმის მერია. სპონსორი: ისიპარი. საინფორმაციო მხარდაჭერა: რადიო ფორტუნა. ოფიციალური გამაგრილებელი სასმელია Coca-Cola. ბილეთები შეიძინეთ Ticket.gz-ზე.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ქავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-55555.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322-0355555.
3: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნებას ჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტატიულის შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალგაზრდა ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
8: MBC ბანკ წერტილი J.
9: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
11: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazzi.gr

0: დავიგოთ, როგორი ამინდიგველის დღეს 20 ივნის ჩვენს ქვეყანაში. დავიწყოთ დასავლეთიდან, ხანმოკლე წვიმა არის, ნავარაუდები, 23 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 26 ზუგდიდში, ოზურგეთსა და ფოთში, 27 ქუთაისსა და ბათუმში, სოხუმში კი პლუს 34 გრადუსი იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აქაც ანალოგიური სიტუაცია დაგვდა, რაც ხანმოკლე წვიმას, თუმცა მაინც ცხელ დღეს გულისხმობს, მაღალი არის აქაც აირი ტემპერატურის მაჩვენებელი პლუს 25 გრადუსი იქნება ბორჯომში, 28 ახალციხესა და გორში, 32 თელავში, ცხინვალსა და რუსთავში კი ჰაერი 34 გრადუსამდე გადდება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში ხანმოკლე წვიმა არის დღის მანძილზე ნავარაუდები, ჰაერი ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 34 გრადუს გაუტოლდება.
1: მოდი, ჩვენ აქ ვართ 24 საათი.
2: 106-ზე.
1: ბორდურა, უნდა მოგეთესით.

0: ჯორჯიო პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxis.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე ფიფკი 39-39 ექსპრეს ლომბარდი.
2: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტა თივლის შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
3: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებს, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
4: მაქანის ხიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგურზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
1: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-229-06-71.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. ბიზნესის ოსკარი ბრუნდება. 20 ივნის სასტუმრო პულმანში ოქროს ბრენდის საზეიმო დაჯილდოება 59 რჩეულ ბრენდს გამოავლენს. პროექტის წარმოდგენია Global Idea და Financially. მედია პარტნიორები Radio Fortuna და Fortuna Plus.
0: Radio Fortunas სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

საზაფხულო განწყობა. In the summertime when the weather is hot. საზაფხულო ხასიათი. საზაფხულო თანამგზავრთან. რადიო ფორტუნასთან ერთად.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 13 საათია, ფორტუნას ეთერშია ახალი ამბები. პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. თლიანად ცენტრალური აზიის ქვეყნებთან ჩვენი თანამშრომლობის გაღრმავებას აქვს განსაკუთრებული მნიშვნელობა. ამ პროცესების საფუძველზე საქართველო ბევრად უფრო წინწავა საკუთარი ეკონომიკური პოტენციალის ათვისების თვალსაზრისით. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ ტაჯიკეთში ქართველ ჟურნალისტებს განუცხადა, როგორც ყობახიძემ განმარტა საქართველოს შავ ზღვასთან შვიდ ქვეყანას აკავშირებს და შესაბამისად დასავლეთის სივრცესთან სავაჭრო ეკონომიკური თვალსაზრისით ამ პოტენციალის მაქსიმალურად გამოყენება ნება მნიშვნელოვანია. მისივე თქმით, ტაჯიკეთში 11 სხვადასხვა შეთანხმებას მოეწერა ხელი, რომელიც სხვადასხვა მიმართულებით თანამშრომლობის გაღრმავებას ითვალისწინებს. მნიშვნელოვანია საზოგადოებაში გაჯანსაღდეს საერთო ვითარება. მთელი ამ წლების განმავლობაში ჩვენ გარედან ხელოვნურად გვახვევდნენ თავს სიძულვილს, რაც არ არის ქართული კულტურისთვის დამახასიათებელი მოვლენა, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძე. მისი განმარტებით ამ კუთხით სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართველოს მუშაობას აქვს განსაკუთრებული მნიშვნელობა. არ შეიძლება ვიღაცებს გარედან მიმცეთ საქართველოში სიძულვილის თავს მოხვევის საშუალება. სამართველო შეასრულებს განსაკუთრებულ როლს სწორედ ამაში, რომ ჩვენ თავი დავიცვათ სიძულვილისგან, აგრესიისგან, რასაც ხელოვნურად გვახვევენ გარედან თავს, განაცხადა ყობახიძე. ვიდრე ასეთი პოლიტიკური პარტიები, როგორიც არის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და მისი მომიჯნავე პარტიები, ოპოზიციის ძირითად ბირთვს წარმოადგენენ, დემოკრატიული სისტემა ვერ ჩამოყალიბდება, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ოპოზიციაზე საუბრისას. მისი განმარტებით, დღევანდელი ოპოზიციის დასუსტებით საქართველოს უჩნდება პერსპექტივა, რომ საქართველოში ჯანსაღი ოპოზიცია და ჯანსაღი დემოკრატიული სისტემა ჩამოყალიბდეს. ალიანსში წევრობის წინაპირობაა წესების დაცვა. ის, ვინც ალიანსის წესებს არ იცავს, ავტომატურად არ არის ალიანსის წევრი. ფორმალური გარიცხვის პროცედურები საერთოდ არ გავწერეთ, ამის შესახებ პარტია ფედერალისტების ერთ-ერთმა ლიდერმა თენგო კირთაძემ განაცხადა. მისი განმარტებით, ნაციონალური მოძრაობა ოპოზიციური ალიანსის წევრი არ არის, რადგანაც მისი შეფასებით ალიანსის შეთანხმებული წესები არ დაიცვა. გამიჯნასაც ვერ ახერხებენ, ისეთ რთულ მდგომარეობაში არიან. პოლიტიკური პროცესის მიღმა დადგომა მისედაც ასეთ რთულ მდგომარეობაში მყოფები საერთოდ შეიძლება გაანადგუროს, ამიტომაც ურჩევნიათ თქვან, რომ ჩვენ ვართ ალიანსის წევრები, განაცხადა კირთაძე. უცხოეთის სიახლეები. ისრაელმა სამხრეთ ლიბანის რამდენიმე დასახლებაზე ავიადარტყმები განახორციელა, რის შედეგადაც უმცირე 5 ადამიანი დაიღუპა. ამის შესახებ CNN-ი ლიბანის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტოზე დაყრდნობით იუწყება. მედიის ცნობით, ნაბათიეს რაიონში დაფიქსირდა როგორც ავიადარტყმები, ასევე საარტილერიო ცეცხლი, რამაც საცხოვრებელი სახლები და შენობები გაანადგურა. მედიის ინფორმაციით, ადგილობრივი დროით დაახლოებით დილის 6:20 წუთზე ისრაელმა იერიში ქალაქ არაბ სალიმზე მიიტანა, რის შედეგადაც 3 ადამიანი დაიღუპა, ასევე 1 ადამიანი დაიღუპა ქალაქ დეირ ალ ზაჰრაინიზე განხორციელებული დარტყმის შედეგად. 1 ადამიანი ემსხვერპლა ქალაქ ალ დვეირში ადგილობრივი დროით დილის 7:20 დრონით განხორციელებულ თავდასხმას. CNN-ის წყაროს ინფორმაციით, ისრაელსა და ჰეზბოლას შორის განახლებული ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება ძალაში პარასკევს ადგილობრივი დროით 16:00 უნდა შესულიყო. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნა.gr. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 14 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

13 საათი და 6 წუთი შესრულდა საქართველოში. მოგესალმებით რადიო ფორტუნას მსმენელებს, ყველას, ვინც დილიდან გვისმენთ, ვინც ახლახან შემოგვიერთით, მშვიდობიან სასიამოვნო წარმატებულ დღეს გისურვებთ. დაიწყო ვიტნი ჰიუსტონთან ერთად კიდევ ერთი მუსიკალური საათი ტალღაზე FM 106.9. გაგრძელდება მუსიკალურად, თუმცა შუალედში რამდენიმე წუთით ვისარგებლებ და ისევ მუსიკოსებისა და მუსიკის შესახებ გესაუბრებით.

ამ შემთხვევაში ყურადღება უნდა გავამახვილოთ ლიზოზე, რომელსაც პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ დიდი პატივი ხვდა წილად. მის ჰიტს Truth Hearts ბრილიანტი სტატუსი მიენიჭა. ინფორმაცია დადასტურებული არის და აღსანიშნავი ფაქტი არის ის, რომ ამ სინგლით არტისტმა კარიერის განმავლობაში ბრილიანტის ზემოთ ხსენებული სერტიფიკატი პირველად მიიღო. ბრილიანტის სტატუსი მუსიკალური ინდუსტრიაში ამერიკის ხმისჩამწერი კომპანიების ასოციაციის მიერ დაწესებული უმაღლესი პრივილეგია გახლავთ, რომელიც სინგლსა თუ ალბომს ამერიკის შეერთებულ შტატებში 10 მილიონი ეგზემპლარის გაყიდვის შემდეგ ენიჭება. ბოლო მონაცემებით ბრილიანტის სტატუსი მუსიკის ისტორიაში 200-მდე ჩანაწერს აქვს. წარმოიდგინეთ, როგორი ძნელი არის ამ ადამიანებს შორის მოხვედრა, რამდენი მუსიკოსი არის, რამდენი სიმღერა არის შექმნილი და სულ რაღაც არასრული 200 არის ის, ვინც რომელმაც დაიმსახურა ბრილიანტის სტატუსი. მოდით ლიზოს და თავად ამ სიმღერის შესახებაც 2-3 წუთით მოგახსენებთ. მიუხედავად იმისა, რომ ლიზოს დებიუტი 2013 წელს შედგა, ის მელომანებისა და კრიტიკოსების განსაკუთრებული ყურადღების ქვეშ რამდენიმე წლის შემდეგ 2019 წლიდან სწორედ სიმღერით Truth Hearts მოიქცა. ტრეკმა გრემის 3 ნომინაციიდან ჯილდო საუკეთესო პოპ სოლო პერფორმანსისთვის მიიღო. სიმღერა გამოვიდა 2017 წელს, თუმცა ვირუსული გახდა და ჩარტები დაიპყრო 2019 წელს, როდესაც ის Netflix-ის ფილმში Someone Great გამოიყენეს. ამ მიზეზით სიმღერა იმავე წელს ხელახლა გამოიცა და შემსრულებლის მესამე ალბომის Cause I Love You Deluxe ვერსიაში შევიდა. სწორედ ლიზოსთან ერთად ვაგრძელებთ ურთიერთობას მუსიკალურად. About them time გაჟღერდება ჩვენს ეთერში, ოდნა მოგვიანებით Sting-ს დაუგდებთ ხურს სიმღერით Windmills of Your Mind, რომელსაც საუნდტრეკის კინომუსიკის ფარგლებში მოვისმენთ. დაულოდოთ Busta Rhymes-ისა და Mariah Carey-ის ერთობლივ ნამუშევარს სიმღერით Where I Belong და Barry White-ს სიმღერით Let the Music Play. დაეჟღერდეს მუსიკა. ჩვენ საათი ჟოგულ სამინდის პროგნოზის ფარგლებში ხვდებით ერთმანეთს.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმისტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმელების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმისტილის გელით. დიმისტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: იცი რა არის კეტამო?
4: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультратхელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
6: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
7: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორს. გამოსცადე ფეხბურთის საუკეთესო ხარისხში. ელი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
8: Liberty. ჩვენი ბანკი.
9: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
10: ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-18-30-30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.
2: One ticket, please. No, I don't see anybody there. Hey, what's going on, man? Yeah, she's an old.

ქავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketg-ზე.
2: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის ავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61.
3: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
1: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალურ ინფორმაციას.

0: ისაღებად მიმართეთ ეგებს.
1: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას. MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. Microbanki MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
2: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
3: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა Skapis აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, ტაში, თუ კალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე კაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazzi.ge.
0: სამეთი საათი და 35 წუთი შესრულდა. საქართველოში დაგიბრუნდით ამინდის პროგნოზით. ამ დროისათვის კიდევ ერთხელ ვისაუბროთ დღევანდელ პროგნოზზე. გავიგოთ როგორი ამინდი გველის დღეს 20 ივნისს და უკვე მომდევნო საათი შუაგულიდან დაიწყოთ ზრუნვა იმისათვის, რომ ვიყოთ მომზადებულნი და ინფორმირებულნი ხვალინდელი დღისთვის. დაიწყოთ დასავლეთიდან. დღეს ხანმოკლე წვიმა არის დასავლეთ საქართველოში მოსალოდნელი 23 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 26 ფოთში, ზუგდიდსა და ზურგეთში, 27 ქუთაისსა და ბათუმში, სოხუმში კი დღეს ჰაერი 34 გრადუსამდე გადდება. ხანმოკლე წვიმა არის მოსალოდნელი და ნავარაუდები აღმოსავლეთ საქართველოსთვისაც, 25 გრადუსი სითბო ბორჯომში, 28 ახალციხესა და გორში, თელავში 32, ცხინვალსა და რუსთავში კი ჰაერი 34 გრადუსამდე გადდება. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ძველით დღის მანძილზე შესაძლო ხანმოკლე წვიმას ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 34 გრადუსს გაუტოლდება.
6: ამ დაღაზე მუსიკა მეგობრობს შენთან. ფორტუნა.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42, ტელეფონი 597-35-45-11, ქუთაისი, ტაბიძის 6, ტელეფონი 577-477-6, მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათიული შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
2: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
4: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღეს საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. კვერთითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი, გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
6: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: toyota center თბილის, toyota center თეგეტასა და toyota center ბათუმს.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30.

ზაფხული რადიო ფორტუნასთან ერთად FM 106.9.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: ხის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ხის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 14 საათია, ფორტუნას ეთერშია ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში. დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. ქალბატონი ზახაროვა კი არა, არ ვიცი, რუსეთის ხელისუფლებაში ძალიან ბევრი ადამიანია, რომელიც აკეთებს მსგავს განცხადებებს. გაცილებით მძიმე განცხადებებს ამერიკასთან მიმართებაში, ევროკავშირის წამყვან ქვეყნებთან მიმართებაში და რა თქმა უნდა ეს არავის არ უკვირს. ასე აფასებს ქართული ოცნების დეპუტატი ლევან მაჭავარიანი რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლის მარია ზახაროვას განცხადებას, რომლის თანახმადაც საქართველოს სამართალ დამცავებმა უნდა იპოვონ და დასაჯოთ ის ხულიგნები და რადიკალები, რომლებსაც მისივე თქმით თბილისში რუსული ენის დღისადმი მიწვნილი ღონისძიების ჩაშლის მცდელობა ჰქონდათ. რაც შეეხება კონკრეტულად საქართველოსთვის რაიმე ტიპის მოწოდებას, ჩვენ ეს აბსოლუტურად არ გვაინტერესებს. ჩვენ სამართალდამცავ უწყებებს აქვთ თავიანთი

0: დღის წესრიგი და ისინი მიყვებიან თავიანთ დღის წესრიგს, განაცხადა მაჭავარიანმა. ცნობისთვის რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლის მარია ზახაროვას განცხადებით მოელიან, რომ საქართველოს სამართალდამცავი ორგანოები დასკვნებს გამოიტანენ და შესაბამის შეფასებას მისცემენ თბილისში რუსული ენის დღის ჩაშლის მცდელობას. ზახაროვა იმპირებს, რომლებსაც მისივე თქმით ღონისძიების ჩაშლის მცდელობა ჰქონდათ, ექსტრემისტების ხროვას, რადიკალებსა და ხულიგნებს უწოდებს. მნიშვნელოვანია საზოგადოებაში გაჯანსაღდეს საერთო ვითარება. მთელი ამ წლების განმავლობაში ჩვენ გარედან ხელოვნურად გვახვევდნენ თავს სიძულვილს, რაც არ არის ქართული კულტურისთვის დამახასიათებელი მოვლენა. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ ჟურნალისტებს ტაჯიკეთში განუცხადა. მისი განმარტებით ამ კუთხით სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართველოს მუშაობას აქვს განსაკუთრებული მნიშვნელობა. ვიდრე ასეთი პოლიტიკური პარტიები, როგორიც არის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და მისი მომიჩნავე პარტიები, ოპოზიციის ძირითად ბირთვს წარმოადგენენ, დემოკრატიული სისტემა ვერ ჩამოყალიბდება, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ოპოზიციაზე საუბრისას. მისი განმარტებით დღევანდელი ოპოზიციის დასუსტებით საქართველოს უჩნდება პერსპექტივა, რომ საქართველოში ჯანსაღი ოპოზიცია და ჯანსაღი დემოკრატიული სისტემა ჩამოყალიბდეს. ალიანსში წევრობის წინაპირობაა წესების დაცვა. ის, ვინც ალიანსის წესებს არ იცავს, ავტომატურად არ არის ალიანსის წევრი. ფორმალური გარიცხვის პროცედურები საერთოდ არ გავწერეთ, ამის შესახებ პარტია ფედერალისტების ერთ-ერთმა ლიდერმა თენგო კირთაძემ განაცხადა. მისი განმარტებით ნაციონალური მოძრაობა ოპოზიციური ალიანსის წევრი არ არის, რადგან მისი შეფასებით ალიანსის შეთანხმებული წესები არ დაიცვა. უცხოეთის სიახლეები. თეთრი სახლის წარმომადგენელი სტივ უიტკოფი შვეიცარიაში გაემგზავრა, სადაც ირანთან პოტენციურ ბირთვულ შეთანხმებაზე მოლაპარაკებების პირველი რაუნდი გაიმართება. ამის შესახებ ამერიკელმა ოფიციალურმა პირმა აქსიოს განუცხადა. გამოცემის წყარო ცნობით, ტრამპის წარმომადგენელი ჯარედ კუშნერი უკვე შვეიცარიაში იმყოფება. ამასთან გამოცემის ინფორმირებულ წყაროზე დაყრდნობით გამოცემა იუწყება, რომ დღეს შვეიცარიაში გამგზავრებას გეგმავს ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი აბას არაგჩი. მოლაპარაკებები პარასკევს უნდა დაწყებულიყო, მაგრამ ლიბანში ისრაელსა და ჰეზბოლას შორის დაწყებული საბრძოლო მოქმედებების გამო გადაიდო. შვეიცარიაში ამერიკული დელეგაციისთვის ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტ ჯეიდი ვენს უნდა ეხელმძღვანელა. და ბოლოს, რუსეთის არმიამ მართვადის საავიაციო ბომბებით იერიში მიიტანა ხარკოვის ხოლოდონგორსკის რაიონზე. შემთხვევის შედეგად ერთი ადამიანი დაიღუპა, არიან დაშავებულები, მათ შორის არის 6 წლის ბავშვი. ინფორმაციას ხარკოვის მერი იგორ ტერეხოვი და ხარკოვის საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი სოციალურ ქსელებში ავრცელებენ. მოგვიანებით უკრაინის ხელისუფლებამ დააზუსტა, რომ ბომბი ორსართულიან საცხოვრებელ სახლს მოხვდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 15 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

ჰავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: აი შეესე არაჩვეულებრივი cover ვერსია Michael Jackson-ის დიდებული ჰიტისა Thriller-ს ღერს ჩვენს ეთერში ამ სიმღერის დასრულებისთანავე გავალთ რეკლამაზე, თუმცა ძალიან მალევე დაბრუნდებით და დაბრუნდებით Ronan Keating-თან ერთად სიმღერით When You Say Nothing At All. ასევე Nelly Furtado-ც იზრუნებს ჩვენს ამაღლებულ მუსიკალურ განწყობაზე სიმღერით Say It Right, Lenny Kravitz-ად შევხვდებით ამ არტისტების და ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი ვისაუბრებთ ამინდზე, რათა გავიგოთ როგორი ამინდი გველის უკვე ხვალოც და 1 ივნის ჩვენს ქვეყანაში.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
2: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჩუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gg და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.

0: დიანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს. თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს. ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ჰექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯამთავობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-29-06-71.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია. შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.
1: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრანიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლავე გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათი ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
0: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩისთვის ტკივილს. პანტობრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამყარებისთვის გაიცანეთ ინსტრუქციას, გადადით მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართეთ ექიმს.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის. დაზოგე ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2-511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
7: ბიზნესის ოსკარი ბრუნდება. 20 ივნის სასტუმრო პულმანში ოქროს ბრენდის საზეიმო დაჯილდოება 59 რჩეულ ბრენდს გამოავლენს. პროექტის წარმდგენია Global Idea და Financially. მედია პარტნიორები Radio Fortuna და Fortuna Plus-ი.
0: Radio Fortuna-ს სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. Radio Fortuna-ს ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazzi.ge
10: აშასე საათი შუაგულს საუბრობთ ამინდის პროგნოზზე, როგორც დაგვირდით, გაგაცნობთ უკვე როგორი ამინდი გველის ხვალ

0: საკვირას 21 ივნისს ჩვენს ქვეყანაში. დავიწყოთ დასავლეთიდან დღევანდელი მსგავსად ხვალაც ზოგიერთ რეგიონში. ხანმოკლე წვიმა არის მოსალოდნელი, 17 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 22 ოზურგეთში, 24 თანაბრად სოხუმში, ზუგდიდში, ფოთსა და ბათუმში, ქუთაისში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 25 გრადუსი არის ნავარაუდები. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთში, აქაც ხანმოკლე წვიმა დაგვდა ზოგიერთ რეგიონში. მოსალოდნელი 21 გრადუსი სითბო ბორჯომში, 22 ცხინვალში, 23 ახალციხეში, გორში 25, თელავში პლუს 29, რუსთავში კი ჰაერი 31 გრადუსამდე გადდება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქშიველით მზიან და უნალეკო დღეს, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 29 გრადუს გაუტოლდება.
1: 106.9 FM.
2: მუდამ უკეთესი.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: ფორტუნა

0: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577 24 24 25. ზღვის სურნელი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოკარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
3: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებს, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G. 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gov-ზე.
4: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 210 ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გდანულაში და დაიწყე მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
5: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი თავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322 06 00 61.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასება. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვე უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე ფიფკი 3919. ექსპრეს ლომბარდი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 15 საათია, ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. ყველანაირი ფასი აქვს დაკარგული ევროპარლამენტის რეზოლუციებს. ქართველ ხალხს საერთოდ არაინტერესებს ეს რეზოლუციები. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ ტაჯიკეთში ქართველ ჟურნალისტებს განუცხადა. როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, ქართული საზოგადოება იმსახურებს სამართლიან დამოკიდებულებას ევროპული ბიუროკრატიისგან, ევროპარლამენტისგან. უკვე აღარც მახსოვს, მე რამდენი რეზოლუცია დამტკიცდა. ქართველ ხალხს საერთოდ არაინტერესებს ეს რეზოლუციები. ერთი საინტერესო დეტალი ის არის, რომ პირდაპირ დისკრიმინაცია ჩანს ამ რეზოლუციაში, დისკრიმინაციული მოთხოვნა. ისინი აცხადებენ, რომ მხოლოდ აგენტურას უნდა შეუნარჩუნდეს უვიზო რეჟიმი ევროკავშირთან. რა თქმა უნდა, ეს არ არის ჯანსაღი მიდგომა ქართველი ხალხის მიმართ, განაცხადა ყობახიძე. ვიდრე ასეთი პოლიტიკური პარტიები, როგორიც არის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და მისი მომიჯნავე პარტიები, ოპოზიციის ძირითად ბირთვს წარმოადგენენ, დემოკრატიული სისტემა ვერ ჩამოყალიბდება. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერმა ირაკლი ყობახიძემ ოპოზიციაზე საუბრისას განაცხადა. მისი თქმით, დღევანდელი ოპოზიციის დასუსტებით საქართველოს უჩნდება პერსპექტივა, რომ საქართველოში ჯანსაღი ოპოზიცია და ჯანსაღი დემოკრატიული სისტემა ჩამოყალიბდეს. გულდასაწყვეტია, როდესაც ერთ დღეს პრეზიდენტი სააკაშვილი განახლებული ნდობის მანდატს გაძლევს და რამდენიმე დღის შემდეგ საპირისპირო ერთგვარი კრიტიკა ნარევი შინაარსის პოსტებს კითხულობდა უკვე სხვა კანდიდატს ასახელებს. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარემ თინა ბოკუჩავამ ტელეკომპანია ფორმულას ეთერში განაცხადა. ბოკუჩავას მიაჩნია, რომ ამაში გარკვეული როლი ითამაშეს იმ კომუნიკატორებმა, რომლებიც სააკაშვილთან ყოველდღიურად შედიან. ცნობისთვის, პატიმრობაში მყოფმა ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხელ სააკაშვილმა რამდენიმე დღის წინ განაცხადა, რომ ნაციონალური

0: ორი მოძრაობის თავმჯდომარის თანამდებობაზე მისი კანდიდატი არის ტელეწამყვანი ნანუკა ჟორჟოლიანი. სააკაშვილის განცხადებით პარტია არა მხოლოდ გასაცოცხლებელია, არამედ იმაზე უკეთეს ფორმაშია მოსაყვანი, ვიდრე იყო 2003 წელს. მიხელ სააკაშვილის განცხადებას უპასუხა მედიასთან ნაციონალური მოძრაობის მოქმედმა თავმჯდომარემ თინა ბოკუჩავამ და განაცხადა, რომ სააკაშვილის Facebook პოსტი მოულოდნელი იყო. ბოკუჩავას განცხადებით მისთვის უკიდურესად სამწუხაროა და მიაჩნია, რომ სწორედ ამგვარმა იმპულსურმა და არა თანმიმდევრულმა გადაწყვეტილებებმა მიგვიყვანა იქამდე, სადაც ვართ. უცხოეთის სიახლეები ირანი მზადა ომის, როგორც ომის გასაგრძელებლად, ასევე მის დასასრულებლად. ამის შესახებ ირანის შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერმა განაცხადა. მისი განმარტებით ირანი ასევე მზადა ინვესტიციების მოსაზიდად და განვითარების დასაჩქარებლად, თუ პირობები ამის საშუალებას მისცემს. ალი ზეინივი დანტის მტკიცებით, ქვეყანა მის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების მიუხედავად წინსვლის გზები მაინც იპოვა. უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი გამოეხმაურა ალექსანდრ ლუკაშენკოს განცხადებას იმის თაობაზე, რომ მას არ სურს ბელარუსის ჩართვა რუსეთ-უკრაინის ომში. მისი შეფასებით, რუსეთი გააგრძელებს ბელარუსის ეწოლას, რათა ის ომში ჩაერთოს, თუმცა ლუკაშენკოს ესმის, რომ უკრაინა პასუხს გასცემს. და ბოლოს, ლონდონის მახლობლად ორი სამგზავრო მატარებლის შეჯახების შედეგად ერთი ადამიანი დაიღუპა, ინფორმაციას ამის თაობაზე როიტერი ავრცელებს. მედიის ცნობით დაღუპული ერთ-ერთი მატარებლის მძღოლია, რაც შეეხება დაშავებულებს, 11 ადამიანმა ძალიან ძიმე დაზიანებები მიიღო. 22 ადამიანი სერიოზულად დაშავდა, ხოლო 56-ს მსუბუქი დაზიანება აღინიშნება. რა გახდა შეჯახების მიზეზი, ჯერჯერობით უცნობია. შემთხვევასთან დაკავშირებით მიმდინარეობს გამოძიება. დაღუპულისა და დაშავებულების ოჯახებს თანაგრძნობა გამოუცხადა დიდი ბრიტანეთის პრემიერმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნა.gr. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 16 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. თანამედროვე ფსიქოლოგია თქვენ სამსახურშია. თვალი გაუსწორეთ პრობლემებს, მიიღეთ კომპეტენტური პასუხები, გადალახეთ შიშები და მოიპოვეთ სიმშვიდე. შვიდი რჩევა ფსიქოლოგისგან. ბედნიერება მოაქვს სიმშვიდეს.
2: მოგესალმებით, 106.9-ზე ეს რადიო ფორტუნა გადაცემა შვიდი რჩევა ფსიქოლოგისგან. მე მარტა ქარუმიძე ვარ და ბუნებრივია, ჩემ დღევანდელი გადაცემის სტუმარი უკვე სტუდიაში იმყოფება ფსიქოკონსულტანტი ნათია უტიაშვილი. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ გამონახეთ, რომ დამოხვედი ჩვენთან სტუმრად. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ თემაზე, ჩვენი ყოველდღიური ქაოსური ცხოვრებიდან როგორ უნდა დაუბრუნდეთ ახლა და ამჟამინდელ მდგომარეობაში, როგორ უნდა დაუპაუზდეთ და მივცეთ საკუთარ თავს უფლება, რომ ვიცხოვროთ მშვიდად. პრინციპში ესეთი რთული თემაა, იმიტომ რომ ყოველდღიურობაში ალბათ მეც და ალბათ შენც და არა მარტო ჩვენ, არამედ ჩვენი მსმენელიც იმდენ ეტაპს გადის და იმდენ აქტიური ცხოვრებით ცხოვრობენ ხო დღეს ადამიანები, იმსაცობებს რომ თავი გავანებოთ და მთელი ცხოვრება რომ გზაში ვართ, ანუ იმდენად ბევრი რაღაც ხდება ჩვენს ცხოვრებაში, ხშირად გვავიწყდება ხოლმე რომ ხანდახან უნდა გაჩერდე, ამოისუნთქო, საკუთარ თავს უთხრა, რომ აი ხლა არის რაღაც პაუზის დრო და მოდი მიხედავ და შენს თავს. საიდან ვიწყებთ ამ ყველაფერს, ნათია? გამარჯობა კიდევ ერთხელ.
3: მოგესალმები მარტა, მივესალმები შემსმენელს და კარგის რეზიუმე გაგკეთებოდეთ. კარგად შეაფასე და შეაჯამე ჩვენი თემა, სასაუბრო. ხო, ძალიან მნიშვნელოვანია და სხვათაშორის გზაშიც რომ მოვდივდი, ფიქრობდი, რომ აი, როდესაც მთელი დღის განმავლობაში ხო რაღაც ქაოსურ ცხოვრებაში ვარ ჩართული, ხო, იქ სამსახური, იქ ოჯახი, იქ შეიძლება ვიღაც სწავლობდეს, ну, ძალიან ბევრი საკითხია და მთელი დღის განმავლობაში აი რამდენჯერმე დავფიქრებული ვარ და აი შენც რო დაფიქრე ისე ალბათ ჩვენი მსმენელიც რომ დაფიქდეს, როდესმე თუ დადგა ის მომენტი, რომ რაღაცა გავჩერდი და საკუთარ თავს ვკითხე, რომ აი ეხლა რას ვცნობ, ეხლა რა მინდა, ეხლა რა რისი გაკეთება აბსურდს, ხო ძალიან იშვიათია. მე როგორ ხდება ხოლმე ესე მთელი დღის განმავლობაში, როდესაც საკუთარ თავს არ უსმენ, შეიძლება უცებ ვიყოთ ძალიან დაღლილები, ხო, ძალიან ნორმალურია ეს. ამ დაღლილებამ გამოიწვიოს ის, რომ ჩვენ არ მოუსმენთ ჩვენ თავს, იმ მომენტში არ შევისვენეთ, გავაგრძელეთ ის, რასაც ვაკეთებდი და უცებ შეიძლება ვიღაც დაგველაპარაკოს, ეს იყო შეიძლება შეიძლება ოჯახის წევრი, შეიძლება იყოს არ ვიცი თანამშრომელი, შეიძლება იყოს მაღაზიაში კონსულტანტი და რაღაცეთ ეს დაღლილობა და ეს ბრაზი იმაზე გადავიტანოთ, ხო? ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ საკუთარ

0: ერთმანეთთან ვიყოთ კომფორტულად და სხვებთანაც გქონდეს ჯანსაღი და კომფორტული ურთიერთობა, რაღაცა რომ ვიგრძნობთ ხო სხეულებრივად უფრო გრძნობთ ხოლმე ხო ან დაავადებას, ან რაღაცა უარყოფით ემოციებს, ძალიან ბევრ გამოფიტვას ხო, რაღაცეთ გავჩერდეთ და ცოტა ხანი დავაპაუზოთ, ასე ვთქვათ და საკუთარ თავს უბრალოდ ჩავეკითხოთ, რომ მოდი ხა რა მინდა ყველაზე მეტად. იქნება მინდა რომ 5 წუთი ფეხით გავიარო, იქნება მინდა რომ უბრალოდ რომ ვზივარ კომპიუტერთან დავმუშაო, ავდგე და გავიარო, ხო? ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი პირველი არის მაინც როგორ წყოვლის ვაბობთ ხოლმე საკუთარ თავთან დიალოგით იწყება და ძალიან საინტერესოა ხოლმე რაღაცა აი პატარა რჩევები ვითაც მოგიმზადე, რომ იმაგეთ პირველი ეტაპი შეიძლება იყოს, რომ თენი დღე თუ არ გაღიზიანებული ხო, ხო ამ შემთხვევაში რომ დაუშვათ ვერ გამოვიძინე კარგად, რაღაცა ზუდის იზმრები ვნახე, ან გამე ისე დავიღალე, რომ დაძინება და გამიჭირდა და წინა საღამოს და ანუ დილით ვიღუძე ცოტა გაღიზიანებული, გაბრაზებული და თენი დღის განმავლობაში მიყვება. ერთ-ერთი ძალიან კარგი ის არის, რომ აი უბრალოდ ა 5 წუთი გამოვიყოთ, ავიღოთ ფურცელი და დავიწყოთ წერა იმისი, რასაც გზნობთ. როდესაც უკვე ფიქრები გადმოდის ფურცელზე, ის უკვე აზრს და ძალას კარგავს და ანუ ჩვენ ისევე ღარ გმართავს და ამისთვის ახლა მე მგონი ძალიან მარტივია, 5 წუთი სჭირდება, შეიძლება 10 წუთი სჭირდებოდეს და არ აქვს მნიშვნელობა რას დავწერთ, როგორ დავწერთ და ამაზე ფიქრი საერთოდ არ არის საჭირო, უბრალოდ რაც მოყვება ხელს და ეს ძალიან კარგია იმისთვის, რომ აი საკუთარ თავთან რაღაცა 10 წუთი გამოვიყოთ და პლუს ის ნეგატიური დამოკიდებულება, თუნდაც იყოს რაღაც დადებითი გვაქვს, ხო? ეს დადებითი შეგვიძლია დავაფიქსიროთ, იმიტომ რომ თენ დღის განმავლობაში ვავწოდავწოდოთ, ხო? შეიძლება უარყოფით უფრო მეც ხედავდეთ ვიდრე დადებით და როდესაც კონცენტრაციას ვაკეთებთ, ხო, დადებითზე და დადებითს ვაფიქსირებთ, შეიძლება ძალიან ელემენტარული იყოს, თუნდაც აი ეხლა ქრის ხედავართ და ვსაუბროთ ეს იყოს, ხო? აი ამ შემთხვევაში ძალიან კარგია ჩვენი გონებისთვის, ჩვენი სხეულისთვის, ჩვენი ტვინისთვის, რომ უკვე უარყოფით და გადმოვიდა დადებით და თუ ნახე, შემთხვევაში დადებითი რაღაცები ცხდება და ეს ძალიან კარგად და დადებითად მოქმედებს ზოგადად ჩვენზე.
1: აი პატარ-პატარა სიხარულების მინიჭება საკუთარი თავისთვის, ხო, რომელიც შენ ახსენე რომ ხშირად აი უარყოფითი უფრო ჭარბობს ადამიანის აზრებში და ფიქრებში, ვიდრე დადებითი. რატომღაც არ ვიცი, ადამიანის ტვინიც რაღაცნაირად არის ესე განწყობილი, რომ უფრო მეტად ამჩნევს აი ამ ნეგატიურ ფონს, ვიდრე რაღაც პატარ-პატარა სიხარულებს. აი რა პატარ-პატარა საჩუქრების გაკეთება შეგვიძლია საკუთარი თავისთვის და ბედნიერებების მინიჭება იმისთვის, რომ ჩვენი ცხოვრება გახდეს უფრო მეტად ჰარმონიული.
0: ჩვენი ტვინი და ზოგადად ჩვენი ფსიქიკა მაინც გადარჩენაზეა, ხო, ორიენტირებული და რაღაცა საფრთხეებისგან გვიცავს და შესაბამისად, როდესაც რაღაცა ნეგატიური ხდება, ნეგატიური აზრი შემოდის, უკვე იწყებს რომ დაგვიცოს ამისგან და ამიტომ უფრო ადვილად შესამჩნევია ეს ნეგატიური განწყობა, ნეგატიური აზრები და ნეგატიური ფიქრები და რაც შეხება პატარა-პატარა სიხარულს, ყველაფერი არის მაინც ინდივიდუალური, ხო? რაღაცა რაც მე მანიჭებს სიხარულს და ბედნიერებას, შეიძლება შენ სხვა რაღაცა განიჭებდეს. ანუ ეს არის უკვე მაინც რაღაცა აი საკუთარ თავთან თუნდაც კითხვის დასმა, რომ მე აი რა მაინც როგორ არის იცით დროთა განმავლობაში ასაკირო გემატება, რაღაცა სურვილები და ჩვენი ინტერესები იკარგება.
1: აი იცვლება კიდე,
0: იცვლება, ხო, იცვლება ის განვითარებასთან და გაზდასთან ერთად იცვლება, მაგრამ არის რაღაცა ძალიან ისეთი სიღრმისეული სურვილები, ჰობი შეიძლება იყოს, რომელიც ეს ჩვენში არსებობს, მაგრამ აი თუნდაც აი რუტინიდან გამომდინარე იკარგება და ძალიან კარგია რომ თავში და საკუთარ თავს დაუსვათ კითხვა, რომ ბავშვობაში ყველაზე მეტად რა მანიჭებ და ბედნიერებას. აი მე რომ მაგალითად საკუთარ თავს დაუსვა ეს კითხვა, პირველი
1: რაც მახსენდება
0: ცეკვა, იმიტომ რომ გიმდებოდი ცეკვაზე და ბევრი წლის განმავლობაში ცეკვავდი და დღესაც ჩემთვის ცეკვა, აი ვარჯიში არის რესურსული. მაგალითად მე როდესაც ცეკავ, როდესაც ვარჯიშობ, ჩემი სხეული, ჩემი გონება აბსოლუტურად აი როგორი დაღლილიც უნდა იყოს, იღებს სიამოვნებას და უფრო მეტ

0: ჯებს ხო სიამოვნებას ამ მომენტში. აი, მოდი დაუფიქრდეთ, აი რა იყო ბავშვობაში, აი სად მივდიოდი? რა როდის ვიყავ ძალიან ბედნიერი? ცოტა მოზარდობაში შეიძლება და არ არსებობს, როგორც ჩვენი ფსიქიკამ არ მოგვაწოდოს რაღაცა ეს ისეთი რამე რაც ჩვენ გვეხება და რაც გვანიჭებს სიამოვნებას და მე რაღაცა პატარ-პატარა რაღაცები, აი ძალიან ელემენტარული უნდა იყოს. აი მაგალითად სამსახურში, აი ზიხარ ხო მთელი დღის განმავლობაში მუშაობ, ისე შეუსვენებლად და შეიძლება ელემენტარული იყოს გამოხვიდე, გარეთ გამოხვიდე, ჰაერზე გამოხვიდე, უბრალოდ ჩაის უნდკო 5-10 წუთი გაჩერდე, ან დაუშვათ არიყო მთელი დღის განმავლობაში ინტერნეტში არ სკროლო და დაუშვათ 20 წუთი დაუთმოთ, 15 წუთი დაუთმოთ. ხო და ზოგადად როგორ არის?
1: რთულია ჩვენს დღევანდელობაში რა.
0: აი თუნდაც სწავლის მომენტში, ხო აი რაღაც ისე რო გვაქვს სასწავლი, ხო და თუნდაც რაღაცას რო ვაკეთებთ, ყოველთვის მნიშვნელოვანია ის რაღაცა უფრო კარგად რო დავიმახსოვროთ, თუნდაც აი სწავლის პროცესში 30 წუთის მერე უნდა ავდგეთ, გავიაროთ, სხვა რაღაცაზე გადავიტანოთ გონება და მე შეგვიძლია დავუბრუნდეთ, იმიტომ რომ ამ დროს ხდება ტვინი ისვენებს და უკვე აღარ დაღლილი აღარ არის იმდენად და უკვე შეგვიძლია რომ სხვანაირად მივიღოთ, ის ცოდნა იქნება, საქმეც უკეთესად გავაკეთოთ და ამიტომ ეს დასვენება და რაღაცების დაგეგმა არ არის რაღაც შორეული პერსპექტივა.
1: შინაგანი კრიტიკოსი, რომელიც ბევრ ადამიანში არსებობს, ხო? ჩვენ ვაკრიტიკებთ ხშირად ჩვენს მიღწევებს, ჩვენს აქციელს, ჩვენს ყოველდღიურობას და ამ ყოველდღიურობაში არსებულ სხვადასხვა ფაქტებს და მოვლენებს. კრიტიკა ჯანსაღი არის ძალიან კარგი, დამეთანხმები, საკუთარი თავის მიმართაც, მაგრამ რამდენად შეიძლება ეს გადავიდეს ზღვარს და ეს უკვე გახდეს ყოველდღიურობაში ხელი შემშლელი და შესაბამისად უფრო მეტი ქაოსი შექმნა სამან ჩვენს ირგვლივ.
0: ხო, ჯანსაღი კრიტიკა ზომიერების ფარგლებში, რა თქმა უნდა, ყველაფერი დასაშვებია, მაგრამ როდესაც უკვე არ არის ჯანსაღი და მუდმივად საკურთად თავს ვიღაცა ხო შიგნით და გვაკრიტიკებს, ეს ხო ჩვენ ვართ, ხო არავის სხვა არ არის. ეს არის შეიძლება მიუთითებდეს დაბალ თვითშეფასებაზე, ხო, რაღაც ადამიანს არ ქონდეს მაგალი თვითშეფასება. ნუ ამაში როგორ არის იცი, ამ კრიტიკაში მაინც ზის ჩვენი რაღაც აღზრდის თემები, ხო, შეიძლება იყოს მშობელი, შეიძლება იყოს მასწავლებელი, შეიძლება იყოს ის საზოგადოება, სადაც გვიწევს ცხოვრება. შესაბამისად, უფრო მარტივია რომ ამას მოусმინო, იმიტომ რომ წლების განმავლობაში ეს არის ჩვენში გამჯდარი და სულ გვესაუბრება და იცი რა, ძალიან მნიშვნელოვანია რომ სხვა თვალით შევხედოთ ამას. რა თქმა უნდა, ხა უცებ დილით გავიღვიძეთ და ეს თვითკრიტიკა მოგეხსნა არ არის, მაგრამ უნდა დავიწყოთ საკუთარ თავზე მუშაობა, თვითშეფასების ამაღლებაზე და რაც თავარია, ნახეთ, მე სულ ვაბობ ხოლმე რომ როდესაც რაღაცას ვაკეთებ, თუნდაც აი ახლა აქ საუბრობ, ან დავუშვათ რაღაცა სხვა საქმე მაქვს, არასდროს არ ვაკრიტიკებ, როდესაც დასრულდება ის საქმე საკუთარ თავზე. იმიტომ რომ მე ვეუბნები ჩემთან. მე იმ სიტუაციაში ამის გაკეთება შემეძლო. მე უბრალოდ იმ სიტუაციაში მეტის გაკეთება არ შემეძლო. ანუ საკუთარ თავს არ ვთხოვ იმას, რაც მოხდა წარსულში. იმაზე პასუხს არ ვაგებინებ, იმიტომ რომ დავბრუნდე შეიძლება იგივე გავიმეორო და ამიტომ აი ესე დიალოგი რომ რაც მოხდა, ჯობია იმაზე არ კონცენტრირდეთ, უბრალოდ დაუფიქრდეთ, რატომ მოხდა, რისთვის მოხდა,
1: რა შემეშალა,
0: ხო და მოდი აი შემდეგში სხვანაირად დავიწყო. აი რა შემეძლო რომ ამ სიტუაციაში გამეკეთებინა, ოღონდ კრიტიკით კი არა, ანუ უფრო აი გვერდში დგომი, თანადგომით, დიალოგით, რომ რა შეიძლება რომ გამეკეთებინა. მოდი იქნებ ჯობია რომ შემდეგში აი ესე გავაკეთო და ანუ ესე შინაგან დიალოგს რომ ვიწყებთ, მე ნანა ჩვენ რესურსების დანახვასაც ვიწყებთ, იმიტომ რომ ყველა ადამიანია რესურსული. უბრალოდ რაღაცა ეს რესურსები არის მიძინებული, ვერ ხედავ და ნებისმიერ სიტუაციაში არსებობს რესურსი, რომელიც ამ სიტუაციის გადალახვაში დაგვეხმარება. უბრალოდ ამას ძიება სჭირდება, ამას სხვადასხვა პროცესები სჭირდება და საკუთარი თავის მიმღებლობა სჭირდება. აი ყველაზე მეტად ეს გვიშლის.
1: თავი რჩევანათია გადაცემის დასასრულს, როგორ დავუბრუნდოთ საკუთარი თავი რეალობას და აწმყოს.
0: ხო, რეალობას დაწყმოთ და უბრუნდეთ, რომ რაღაცაა იმენელა, ვისწავლოთ იმ მომენტით სიამოვნების მიღება, იმ მომენტით თქმობა, რომელშიც ვიმყოფებით. იმიტომ რომ მე სულ ვამბობ ხოლმე, რომ ცხოვრება არის აი აწმოში, ეხლაში, როდესაც ჩვენ საუბრობ. წარსული რაც იყო, ის უკვე მოხდა და იმაზე შემიძლია უბრალოდ პასუხისგებლობა ავიღო იმით, რომ მე შევცვალო რაღაცა. მომავალს რაც შეეხება, მე არ ვიცი მომავალში რა მოხდება, როგორ იქნება. შესაბამისად, როდესაც მე ვიწყებ დაუშვათ ის, რაც მაქვს ამ მომენტში, რაც გავაკეთე, ამ ყველაფრის პატარა თუნდაც პატარა რაღაცა მიღწევების დაფასებას და ამაზე ორიენტირებას და ამაზე ფოკუსის გასწორებას, მე უფრო მაწივია რომ ამ რეალობაში ახლა დაუბრუნდეთ და უფრო მეტად მივიღოთ სიამოვნება და დავთქვეთ ჩვენი ცხოვრება.
1: ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო ინფორმაციისთვის. დამაფიქრებელი გადაცემა იყო იქიდან გამომდინარე, რომ ალბათ ძალიან ბევრი ადამიანი ცხოვრობს, ან

0: გასულში ან მომავალში და რატომღაც აი აწმყოში ცხოვრებას ჩვენ ვერ ვახერხებთ ხოლმე და ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი გარბის ამ დროს ის რომ იცხოვრო რეალურ დროში და ხშირად აი ამ ქაოსში მით უმეტეს ეს აზრები ძალიან ბევრნაირად ლაგდება ხოლმე და ხვდები რომ გჭირდება ზოგჯერ მოსმენა ასეთი სიტყვები. ძალიან დიდი მადლობა ნათია უტიაშვილს უსმენდით 106-ზე წარმატებები მინდა გისურვა. ჩვენ კი ერთმანეთს შეხვდებით მომდევნო გადაცემაში ახალი თემით და ახალი სტუმრით დროებით.
1: თანამედროვე ფსიქოლოგია თქვენ სამსახურშია. თვალი გაუსწორეთ პრობლემებს, მიიღეთ კომპეტენტური პასუხები, გადალახეთ შიშები და მოიპოვეთ სიმშვიდე. შვიდი რჩევა ფსიქოლოგისგან. ბედნიერება მოაქვს სიმშვიდეს.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დინესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დინესტილის გელით. დინესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული. გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათი ივლის შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
5: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფა ცხოვრება ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG ცხოვრება მშვენიერია.
6: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამფრთველებს, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
7: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორს. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელიტი Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
6: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
8: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
9: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
10: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
11: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკეთ 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
10: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი ვიდრე იატაკი.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: 11 ივნისიდან 19 ივნისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger-ი. Erdinger-ი გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: საათამდე სწორედ მე გაგიწევთ მეგზურობა სასოფსა და ცხრაზე ბედნიერი წარმატებული და მშვიდობიანი შაბათი დღე მინდა გისურვოთ გარეთ არაჩვეულებრივი ზაფხულისთვის მისაღები და საჭირო ამინდია ძლივს როგორც იქ და ზოგისთვის ზედმეტად ცხელი მაგრამ ზაფხულს უხდება სიცხე რა თქმა უნდა ასე რომ დაისვენეთ განიტვერთაც თუ კი ხელგეწიფებათ და რატომაც არა შაბათი დღე გავატაროთ ერთად მე კი მუსიკალურად აუცილებლად დაგემგზავრებით და შესაბამისად იქ სადაც 106 და 9 გაჟღერდება ოქროს ჰიტები ნამდვილად მიიქცევს თქვენს ყურადღებას ისე როგორც 28 წელია თქვენი განწყობის სამსახურში დრო და დრო საჭირო ამბებითაც დაგიბრუნდებით ფორტუნა ჯიკი თქვენს განკარგულებაშია საინტერესო სიახლეებით სტატიებით ინფორმაციით და რა თქმა უნდა ონლაინ ჩვენთვის მოსმენის საშუალებითაც სწორედ ფორტუნა ჯის საშუალებით შეგიძლიათ გვისმინოთ ყველგან სადაც ინტერნეტია სარეკლამო ჭრის შემდეგ ჯგუფი პინკი შემოგვიერთდება რომლის დასრულებისთანავე ვნახოთ ხვალინდელი ამინდი ამჯერად და სინოპტიკოსების ვარაუდი 21 ივნისისთვის.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
3: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
5: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
6: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
7: ვერსი გირჩევთ გაზაფხულის ხეებში მზის სხივების კანკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
8: მონტერეი ლუქსი სიახლეა უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე თბილისი კაიროს 42 597 35 55 11 ქუთაისი ტაბიძის 6 577 477 06 გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები
4: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
9: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, MicroWipe-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroWipe, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ქვეყანას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი Marazzi. Marazzi, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazzi.g.
3: შემშვიდობის დაუბრუნდი დაპირები სამებრ ამინდის ცნობით. ხვალინდელი დღისთვის ხოლკი უკვე 21 ივნისია, მოკლედ ზაფხულის პირველი თვე ფაქტიურად გაიპარა. დასავლეთ საქართველოში ხვალისთვის წვიმა მოსალოდნელი 24 გრადუსი იქნება. სოხუმში, ზუგდიდში, ფოთსა და ბათუმში 17 დაფიქსირდება. მესტეაში 22, ოზურგეთს 25, კი ქუთაისელის. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან ხან მოკლედ წვიმას ვარაუდობენ 23 გრადუსია, ხოლო ახალციხეში მოსალოდნელი ბორჯომსა და ბაკურიანში, უბრალოდ ბორჯომში 21, ბაკურიანში შედარებით ნაკლები 14 გრადუსი დაფიქსირდება. რაც შეეხება გუდაურს, გუდაურში ასევე 14 გრადუსი ფიქსირდება. გორში 25 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი, ცხინვალში 22, თელავში 29, რუსთავში კი +31. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქს რაც შეეხება, ხვალ დედაქალაქში მზიან ამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 29 გრადუსია მოსალოდნელი, რაც შეეხება ამ წუთებს დედაქალაქში 32 გრადუსი სითბო ფიქსირდება.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $8-$30-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნებას ჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათ ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
0: თუ თქვენს დედას ან მამას სჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-206-0061.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
7: TBC კონცეფტი წარმოგიდგენთ. შაბი ზღვის მე-19 ჯაზ ფესტივალს 10-12 ივლისი. ბათუმი. მონაწილეობენ ჯაზის, სოულისა და ფანკის მსოფლიო ვარსკვლავები: ერიკ ბენე, ჯგუფი გოსნოუთი, ფილიპ ლასიტერი და მაილს ელექტრიკ ბენდი. ფესტივალი ჯაზის ლეგენდის, მაილს დევისის 100 წლის თავს ეძღვნება. გენერალური სპონსორი: Mastercard-ი. მხარდამჭერები: საქართველოს კულტურის სამინისტრო, შემოქმედებითი საქართველო, აჭარის კულტურის სამინისტრო. ისრო ბათუმის მერია სპონსორი ისიბარი. საინფორმაციო მხარდაჭერა რადიო ფორტუნა. ოფიციალური გამაგრილებელი სასმელია კოკაკოლა. ბილეთები შეიძინეთ ticketg-ზე.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური.

0: 2 19 30 30.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
2: საქართველოში 15:50 წუთი.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxis.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა 16 საათი შესრულდა საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას დინარე ალაზნის ადიდების გამო დაზიანებულ დამცავ კედელზე აღდგენითი სამუშაოები დაიწყო 18 ივნის მოსული უხვინალეკის შედეგად ადიდებულმა დინარე ალაზანმა ალაზნის სათავე ნაგებობის ზედაბიეფის მარცხენა დამცავი კედელი დააზიანა ამის შესახებ ინფორმაციას გარმოსდაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო აუცილებს უცხების ცნობით საქართველოს მელიორაციის შესაბამისი სამსახურის წარმომადგენლები ტექნიკური მონიტორინგისა და ექსპლუატაციის სპეციალისტების ჯგუფთან ერთად შემთხვევის ადგილზე გავიდნენ. ობიექტის კაპიტალურად შეკეთების მიზნით კომპანიამ დაიწყო შემდგომი სამუშაოების პროექტირება, რაც ჰიდროტექნიკური ნაგებობის უსაფრთხო და გამართულ ფუნქციონირებას გრძელვადიან პერსპექტივაში უზრუნველყოფს, აღნიშნულია უცხების განცხადებაში. მნიშვნელოვანია, რომ პროცედურები დასრულდა, რის საფუძველზეც საქართველოში იქნება უზრუნველყოფილი სათანადო სკოლის ფორმები ბავშვებისთვის. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ტაჯიკეთში ქართველ ჟურნალისტებს განუცხადა. ირაკლი კობახიძის თქმით, ზოგადად საგანმანათლებლო ფორმების ინიციატივა ბევრი თვალსაზრისით არის მნიშვნელოვანი, ამაზე ბევრი გვისაუბრია, ეს არის ზოგადი განათლების რეფორმის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი, აღნიშნა ირაკლი კობახიძე. ამ შეხვედრაზე პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით ყველა მოსწავლე, რომლის ოჯახის სარე ტინგო ქულა ჯანდაცვის სამისრო შეფასებით 60000 ქულაზე ნაკლებია ფორმას უფასოდ მიიღებს. განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრის გივი მიქანაძის განცხადებით, ფორმების მიწოდება სკოლებისთვის ეტაპობრივად განხორციელდება და დეტალური ინფორმაცია განრიგის, ასევე ფორმის ღირებულების შესახებ ზაფხულის პერიოდში გამოქვეყნდება. როგორც განათლების მინისტრმა აღნიშნა, გაფორმდა ხელშეკრულება ბაზრის კვლევაში გამარჯვებულ კომპანიასთან, რომელიც უზრუნველყოფს სასკოლო ფორმების შეკერვას დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეებისთვის. ხელშეკრულების თანახმად სასკოლო ფორმების მიწოდება სკოლებისთვის სამ ეტაპად განხორციელდება. ცნობისთვის, საჯარო სკოლების დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეებისთვის სასკოლო ფორმებს განათლების სამინისტროს შეშფს გლორი ტექსტილი ინდუსტრიისგან შეიძენს. ქალბატონი ზახაროვა კი არა, არ ვიცი, რუსეთის ხელისუფლებაში ძალიან ბევრი ადამიანია, რომელიც აკეთებს მსგავს განცხადებებს, გაცილებით მძიმე განცხადებებს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან მიმართებაში, ევროკავშირის ამყვან ქვეყნებთან მიმართებაში და რა თქმა უნდა, ეს არავის არ უკვირს, ასე აფასებს ქართული ოცნების დეპუტატი ლევან მაჭავარიანი რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლის მარია ზახაროვას განცხადებას, რომლის თანახმად საქართველოს სამართალდამცავებმა უნდა იპოვონ და დასაჯონ ის ხულიგნები თუ რადიკალები, რომლებსაც ისევე თქმით თბილისში რუსული ენის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ჩაშლის მცდელობა ჰქონდათ. რაც შეხება კონკრეტულად საქართველოსთვის რაიმე ტიპის მოწოდებას, ჩვენ ეს აბსოლუტურად არ გვაინტერესებს. ჩვენ სამართალდამცავ უწყებებს აქვთ თავიანთი დღის წესრიგი და ისინი მიყვებიან თავიანთ დღის წესრიგს, განაცხადა ლევან მაჭავარიანმა. ცნობისთვის, რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლის მარია ზახაროვას განცხადებით მოელიან, რომ საქართველოს სამართალდამცავი ორგანოები დასკვნებს გამოიტანენ და შესაბამის შეფასებას მისცემენ თბილისში. რუსული ენის დღის ჩაშლის მცდელობა ზახაროვა იმპირებს, რომლებსაც მისივე თქმით ღონისძიების ჩაშლის მცდელობა ჰქონდათ, ექსტრემისტების ხროვას, რადიკალებსა და ხულიგნებს უწოდებს. ტაჯიკეთში ვიზიტის ფარგლებში შედგა მნიშვნელოვანი ორმხრივი შეხვედრები, მათ ფარგლებში ხელი მოეწერა ძალიან მნიშვნელოვან შეთანხმებებს, რომლებიც გაამყარებს ქვეყნებს შორის ეკონომიკურ კავშირებს, განაცხადა ეკონომიკის მინისტრმა მარიამ ქრიუშვილმა ტაჯიკეთში პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძის ხელმძღვანელობით საქართველოს სამთავრობო დელეგაციის ვიზიტის შეფასებისას. როგორც მარიამ ქრიუშვილმა აღნიშნა, ვიზიტის ფარგლებში ხელი მოეწერა საჰარო სივრცის შესახებ შეთანხმებას, რომელიც მისი განცხადებით წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება, რათა ორი ქვეყნის დედაქალაქებს შორის პირდაპირი საჰარო მიმოსვლის დაწყება აჩქარდეს. მარიამ ქრიუშვილის განცხადებითვე ხაზგასმით აღინიშნა საქართველოს უმნიშვნელოვანესი როლი, როგორც დამაკავშირებელი რგოლის აზიასა და ევროპას შორის. დღისამდე სხვა მთავარ სიახლეებს ხედავთ უფრო ვრცლად, შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 17 საათზე დაგიბრუნდებით.

ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефони 2 30 63. Деталები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket.

0: კალვაზე FM 106.9.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
3: ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმისტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმისტილის გელით. დიმისტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული. გრძელი, შეიძლება საცოფში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათიულის შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
5: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლ ლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-19-99. მეტროპოლ.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
2: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. ბიზნესის ოსკარი ბრუნდება. 20 ივნის სასტუმრო პულმანში ოქროს ბრენდის საზეიმო დაჯილდოება 59 რჩეულ ბრენდს გამოავლენს. პროექტის წარმოდგენია Global Idea და Financially, მედია პარტნიორები Radio Fortuna და Fortuna Plus.
1: Radio Fortunas სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
7: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
3: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
4: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
5: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე ფიფქი 39-39. ექსპრეს ლომბარდი.
6: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლებთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
7: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
8: გამყარებისთვის გაიცანეთ ინსტრუქციას და დიდი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
9: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nodus Nights. Nodus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nodus Night. მშვიდი ღამე.
10: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
11: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ბორთაჭალაში, 595-89 17-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazzi.g.
3: თექვსმეტი საათი 36 წუთია. რადიო ფორტუნას როი და ხვალინდელი დღისთვის მოსალოდნელი ამინდით დაუბრუნდი. ხვალ უკვე 21 ივნისია. დასავლეთ საქართველოს ზოგ რაიონში წვიმა გახლავთ კვლავ ნავარაუდები. ტემპერატურას რაც შეეხება 24 გრადუსი დაფიქსირდება სოხუმში, ზუგდიდში, ფოთსა და ბათუმშიც. მესტიაში ხვალჰაერი 17 გრადუსამდე გათბება, 25-ია მოსალოდნელი ქუთაისში, ხოლო რაც შეეხება უზურგეთს პლუს 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. აღმოსავლეთ საქართველოში კი ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ, ზოგან 23 გრადუსი იქნება. ახალციხეში, ბორჯომში 21. ბაკურიანში 14 გრადუსი დაფიქსირდება, გორს 25-22, ცხინვალს, თელავს 29, რუსთავს კი 31 გრადუსი ელის. დაბოლოს ჩვენს დედაქალაქში, ხვალინდელი დღე უნალექოი ბარაუდეს. სინოპტიკოსებმა ჰაერის ტემპერატურა ხვალ თბილისში 29 გრადუსამდე აიწევს. ამ წუთებში კი დედაქალაქში 33 გრადუსი სითბოა.
4: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
5: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
6: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათ ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარი აღჯეროდეს.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება, სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთეკებს.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 1313 1313.
0: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამ დროა.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
0: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 16 საათი 53 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 106.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა, 17 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. სასკოლო ფორმების მიწოდება სკოლებისთვის ეტაპობრივად განხორციელდება და დეტალური ინფორმაცია განრიგის ასევე ფორმის ღირებულების შესახებ ზაფხულის პერიოდში გამოქვეყნდება. ამის შესახებ დღეს განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრმა გივი მიქანაძემ განაცხადა. როგორც მინისტრმა აღნიშნა, გაფორმდა ხელშეკრულება ბაზრის კვლევაში გამარჯვებულ კომპანიასთან, რომელიც უზრუნველყოფს სასკოლო ფორმების შეკერვას დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეებისთვის. ხელშეკრულების თანახმად სასკოლო ფორმების მიწოდება სკოლებისთვის სამ ეტაპად განხორციელდება. ზაფხულის პერიოდში გამოქვეყნდება დეტალური ინფორმაცია ფორმის ერთი კომპლექტის ღირებულებასთან დაკავშირებით, ასევე იმის შესახებ, თუ რა ფორმით მოხდება სხვადასხვა ქალაქსა თუ მუნიციპალიტეტში სასკოლო ფორმების საზოგადოებისთვის მიწოდება, აღნიშნა გივი მიქანაძე. ცნობისთვის, საჯარო სკოლების დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეებისთვის სასკოლო ფორმების განთრების სამინისტრო გლორი ტექსტელი ინდუსტრიისგან შეიცავს. ვიდრე ასეთი პოლიტიკური პარტიები, როგორიც არის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და მისი მომიჯნავე პარტიები, ოპოზიციის ძირითად ბირთვს წარმოადგენენ, დემოკრატიული სისტემა ვერ ჩამოყალიბდება. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კოლბახიძემ ოპოზიციაზე საუბრისას განაცხადა. მისი თქმით, დღევანდელი ოპოზიციის დასუსტებით საქართველოს უჩნდება პერსპექტივა, რომ საქართველოში ჯანსაღი ოპოზიცია და ჯანსაღი დემოკრატიული სისტემა ჩამოყალიბდეს. გულდასაწყვეტია, როდესაც ერთ დღეს პრეზიდენტი სააკაშვილი განახლებული ნდობის მანდატს გაძლევს და რამდენიმე დღის შემდეგ საპირისპირო ერთგვარი კრიტიკა ნარევი შინაარსის პოსტებს კითხულობ და უკვე სხვა კანდიდატს ასახელებს. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე თინა ბოკუჩავამ ტელეკომპანია ფორმულას ეთერში განაცხადა. ბოკუჩავა მიიჩნევს, რომ ამაში გარკვეული როლი ითამაშეს იმ კომუნიკატორებმა, რომლებიც სააკაშვილთან ყოველდღიურად შედიან. ცნობისთვის, პატიმრობაში მყოფმა მიხაილ სააკაშვილმა რამდენიმე დღის წინ განაცხადა, რომ ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის თანამდებობაზე მისი კანდიდატი არის ტელეწამყვანი ნანუკა ჟორჟოლიანი. სააკაშვილის თქმით, პარტია არამხოლოდ გასაცოცხლებელია, არამედ იმაზე უკეთეს ფორმაშია მოსაყვანე, ვიდრე იყო 2003 წელს. მიხაილ სააკაშვილის განცხადებას უპასუხა მედიასთან ნაციონალური მოძრაობის მოქმედმა თავმჯდომარემ თინა ბოკუჩავამ და განაცხადა, რომ სააკაშვილის Facebook პოსტი მოულოდნელი იყო. ეჭხება უცხოეთის სიახლეებს, რადიკალური მემარცხენეები და დემოკრატები აცნობიერებენ, რამდენად წარმატებულად წარმართეთ ომი ირანის წინააღმდეგ, რის შედეგადაც ეს ქვეყანა სამხედრო თვალსაზრისით სრულად დამარცხდა. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი სოციალურ ქსელში წერს: დონალდ ტრამპის მტკიცებით ირანი 47 წლის განმავლობაში ყველაფერს დაუსჯელად აკეთებდა და ეს მოცემულობა მხოლოდ მას შემდეგ შეიცვალა, რაც ის პრეზიდენტი გახდა. ობამა მხოლოდ მილიარდობით დოლარს აძლევდა მათ ნაღდი ფული სახი და არასოდეს გამოიყენა. ჩვენი მაშინ უკვე დასუსტებული სამხედრო ძალა მსოფლიოს ტერორიზმის ნომერ პირველი სპონსორის ირანის გასაკონტროლებლად. მათ მიაჩნდათ, რომ ის ისევე როგორც მძინარა ჯო ბაიდენი სუსტი და არაეფექტიანი ლიდერი იყო და ამაში 100%-ით მართლები იყვნენ. ირანი 47 წლის განმავლობაში დაუსჯელად ჩადიოდა მკვლელობებს, ვიდრე მიარ მოვედი. შემდეგ ყველაფერი შეიცვალა, ამერიკა დაბრუნდა, აცხადებს ტრამპი. ირანი მზადა ომის როგორც გასაგრძელებლად, ასევე მის დასასრულებლად. ამის შესახებ ირანის შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერმა განაცხადა: თუ ომი გაგრძელდება, ირანი თავის მტერს კიდევ ერთ ისტორიულ მარცხს მიაყენებს, აღნიშნა ალი ზეინივადმა. მისივე თქმით, ირანი ასევე მზადა ინვესტიციების მოსაზიდად და განვითარების დასაჩქარებლად, თუ პირობები ამის საშუალებას მისცემს. ირანის შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერის მტკიცებით, ქვეყანამ მის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების მიუხედავად წინსვლის გზები მაინც იპოვა. დღესამდე სხვა მთავარ სიახლეებს ხედავთ უფრო ვრცლად, შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 18 საათზე დაგიბრუნდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna-სა.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarket.

ჰავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

the same. Will it make it easier?

0: 17 საათი 15 წუთი სრულდება რადიო ფორტუნას უსმენთ დალღაზე 106.9 საათერო სტუდიაში კი თქვენთვის მარიდია მუშაობს. ბედნიერი და წარმატებული შაბათი დღე მინდა გისურვოთ. მოკლედ ამ ინდი ძალიან უცნაურად შეიცვალა. ზოგან ძალიან ძლიერი სიტყვაც იყო როგორც ჩანს და მართალია უცბად გადაიღო, მაგრამ მიუხედავად ამისა ამ წუთას მზეანათებს. შეიძლება გისურვებთ, იმედი ამ არავინ არ დაზარალებულა ამინდის ამ უცაბედი ცვლილების გამო, რაც შეეხება ხვალინდელი ამინდის ცნობას. მე სულ ცოტა ხანში დავბრუნდები, მაგრამ დაგი გეტყვით, რომ cover versions ფარგლებში ბადიასაც უსმენდით ამჯერად სიმღერით One წიგველოდება სარეკლამო ჭრა, რომლის დასრულებისთანავე ჯგუფი ABBA შეგვახსენებს თავს, ასევე ქართულ hits მოვისმენთ და საათის ნახევრამდე ლეგენდარული Queen-იც შემოგვერთდება. მე კი დავბრუნდები ცნობით ამინდის შესახებ, აქვე გეტყვით, რომ Fortuna G-ზე შეგიძლიათ ამოიკითხოთ. ნებისმიერი საინტერესო მიმართულებით ცხელ-ცხელი სიახლეები, ასევე დაგეგმოთ მოგზაურობა საინტერესო ადგილებში ზაფხული, ხომ სწორედ ამისთვის არის განსაკუთრებულად გამორჩეული და ამ მიმართულებით რუბრიკა Bon Voyage-ით დაგეხმარებით, როგორც პირდაპირ ეთერის საშუალებით, ასევე სტატიები შეგიძლიათ ამოიკითხოთ ფოტო ვიდეო მასალის თანხლებით ჩვენს ვებგვერდზე ფორტუნა წერტილიჯი.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
3: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათიული შეუძლებელსაც შეძლებს. თავარი აქ ჯეროდეს.
4: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფა ცხოვრება ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
5: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
6: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
8: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
9: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერა დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
10: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
11: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
6: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
12: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42.
4: ტელეფონი 597-95-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-06. მონტერეელუქსი.
12: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. მისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია. შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.
1: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200 მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
2: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gov-ზე.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს ესხი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty-ს ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty-ს უახლოეს ფილიალში.
4: Liberty. ჩვენი ბანკი.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
5: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდეს.

0: ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი Marazzi. Marazzi, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. Marazzi.gr

დღემშვიდობის დავბრუნდი კვლავ ცნობით ამედის შესახებ. ამჯერად ხვალინდელი დღისთვის ვნახოთ ხვალ რას გვირდებიან სინოპტიკოსები. დასავლეთ საქართველოს ზოგ რაიონში კვლავ წვიმა მოსალოდნელი, ამ ყველაფერთან ერთად კი 24 გრადუსი სოხუმსა და ზუგდიდში დაფიქსირდება, ასევე პლუს 24 გრადუსია მოსალოდნელი ფოცსა და ბათუმში. მესტიაში 17-22, ოზურგეთში, ქუთაისში კი ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსამდე აიწევს. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ზოგანაკაც ხანმოკლე წვიმაა, ნავარაუდევი 23 გრადუსი ახალციხეში, 21 ბორჯომშია მოსალოდნელი ბაკურიანს, პლუს 14 გრადუსი ელის გორს, 25 ცხინვალს, 22 თელავს, 29 რუსთავში კი ჰაერი 31 გრადუსამდე გათბება. ჩვენს დედაქალაქში ხვალინდელი დღე მზიანია მოსალოდნელი, როგორც სინოპტიკოსები ვარაუდობენ ყოველ შემთხვევაში, და ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსამდე აიწევს. რაც შეეხება ამ წუთებს, დედაქალაქში დღის განმავლობაში საკმაოდ მაღალი ტემპერატურა იყო, ამ წუთებში კი სწრაფი და მოულოდნელი, ესე იგი შხაპუნა წვიმის და ზოგან სეტყვის შემდეგ 25 გრადუსი ფიქსირდება.

0: ჯორჯია პალასი სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა ალბათ გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნებას ჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათიული შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
2: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
3: იცი რა არის კეტამო?
4: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
5: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდებათ. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
6: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
7: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
8: როდესაც საქ

0: მე თქვენი პატარას ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბიკ თავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-29-06-71.
1: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: ბიზნესის ოსკარი ბრუნდება. 20 ნის სასტუმრო პულმანში ოქროს ბრენდის საზეიმო დაჯილდოება 59 რჩეულ ბრენდს გამოავლენს. პროექტის წარმდგენია Global Idea და Financially. მედია პარტნიორები: Radio Fortuna და Fortuna Plus-ი.
3: Radio Fortuna-ს სარეკლამო სამსახური 2 19 30.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 17 საათი 56 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: საფხული საუკეთესო ჰიტების

0: Radio Fortuna. Холод საუკეთესო მუსიკა.
1: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 107.9-ზე.
0: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერი სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა, 18 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. მთლიანად ცენტრალური აზიის ქვეყნებთან ჩვენი თანამშრომლობის გაღრმავებას აქვს განსაკუთრებული მნიშვნელობა. ამ პროცესების საფუძველზე საქართველო ბევრად უფრო წინ წავა საკუთარი ეკონომიკური პოტენციალის ათვისების თვალსაზრისით. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, როგორც პრემიერმა აღნიშნა, საქართველოს შავ ზღვასთან შვიდ ქვეყანას აკავშირებს და შესაბამისად დასავლეთის სივრცესთან სავაჭრო ეკონომიკური თვალსაზრისით ამ პოტენციალის მაქსიმალურად გამოყენება მნიშვნელოვანია. ქონდა ვიზიტი ყირგიზეთში, მალე გვექნება ყაზახეთში, ივლისში ჩამოდიან უზბეკეთისა და თურქმენეთის პრეზიდენტები. ძალიან კარგი დინამიკა გვაქვს ურთიერთობებში და ეს ხელ შეუწყობს ჩვენი სატრანზიტო ფუნქციის განვითარებას, აღნიშნა ირაკლი კობახიძე. საგარეო საქმეთა მინისტრის მაკა ბოჭორიშვილის განცხადებით, ტაჯიკეთში ვიზიტის ფარგლებში ხელმოწერილი შეთანხმებები ახალ შესაძლებლობებს შექმნის ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების შემდგომი გაღრმავებისთვის. ტაჯიკეთი ძალიან დაინტერესებულია საქართველოს სატრანზიტო პოტენციალით, არსებულ გეოპოლიტიკურ გარემოში მათთვის განსაკუთრებით საყურადღებოა ის, რასაც აკეთებს საქართველო, აღნიშნავს მინისტრი. სალომე ზურაბიშვილმა რომ დაიბრუნოს ავტორიტეტი, მან უნდა თქვას, რომ ბოიკოტი იყო შეცდომა და ამ ბოიკოტმა 4 ოქტომბრის საქმეზე მსჯავრდებული ადამიანები ამ მდგომარეობაში ჩააყენა. აცხადებს პარტია გახარია საქართველოსთვის ერთ-ერთი ლიდერი ლევან გოგიჩაიშვილი. მან ასევე განაცხადა, რომ თუ სალომე ზურაბიშვილი შეცდომას აღიარებს, მის თვალში გაცილებით უფრო პატივსაცემი გახდება. დღესაც ბევრი საუბრობს, რომ არჩევნებს აზრი არ აქვს, დღესაც როცა ამას ამბობს ადამიანი, ჩემი გადმოსახედიდან ეს ადამიანი თამაშობს ივანიშვილის თამაშს, აღნიშნავს გოგიჩაიშვილი. გულგასაწყვეტია, როდესაც ერთხელ პრეზიდენტის სააკაშვილი განახლებული ნდობის მანდატს გაძლევს და რამდენიმე დღის შემდეგ საპირისპირო ერთგვარი კრიტიკა ნარევის შინაარსის პოსტებს კითხულობდა უკვე სხვა კანდიდატს ასახელებს. აცხადებს ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე თინა ბოკუჩავა. ბოკუჩავა მიიჩნევს, რომ ამაში გარკვეული როლი ითამაშეს იმ კომუნიკატორებმა, რომლებიც სააკაშვილთან ყოველდღიურად შედიან. ვიდრე ასეთი პოლიტიკური პარტიები, როგორიც არის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და მისი მომიჯნავე პარტიები, ოპოზიციის ძირითად ბირთვს წარმოადგენენ, დემოკრატიული სისტემა ვერ ჩამოყალიბდება. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ოპოზიციაზე საუბრისას განაცხადა. მისივე განცხადებით, დღევანდელი ოპოზიციის დასუსტებით საქართველოს უჩნდება პერსპექტივა, რომ საქართველოში ჯანსაღი ოპოზიცია და ჯანსაღი დემოკრატიული სისტემა ჩამოყალიბდეს. ყველა ხედავთ, რა არა მარტო ამ პარტიაში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, არამედ რადიკალურ ოპოზიციაში მძიმე ვითარება არსებობს. დეფიციტი საკადრო და ინტელექტუალური შიმშილი და ამ ყველაფრის გამოხატულებაა ის საკადრო იდეები, რომლებიც ჩვენ ვიხილეთ, აღნიშნა პრემიერ-მინისტრმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განხლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთებით 19 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გააცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
0: ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკბენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილის სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმა გემიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელჩი. ისარგებლე ტრეიდინგ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელჩი Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
5: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია Alcon-ის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია Alcon-ის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 0322 113 113.
6: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
7: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სწრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე. TBC კონცეფტი წარმოგიდგენთ. შაბი ზღვის 19 ჯაზ ფესტივალს 10-12 ივლისი. ბათუმი. მონაწილეობენ ჯაზის, სოულისა და ფანკის მსოფლიო ვარსკვლავები: ერიკ ბენე, ჯგუფი გოსნოუთი, ფილიპ ლასიტერი და მაილს ელექტრიკ ბენდი. ფესტივალი ჯაზის ლეგენდის, მაილს დევისის 100 წლის თავს ეძღვნება. გენერალური სპონსორი: Mastercard-ი. მხარდამჭერები: საქართველოს კულტურის სამინისტრო, შემოქმედებითი საქართველო, აჭარის კულტურის სამინისტრო. ministro Batumis Meria sponsori Isibari საინფორმაციო მხარდაჭერა რადიო ფორტუნა ოფიციალური გამაგრილებელი სასმელია Coca-Cola ბილეთები შეიძინეთ Ticket.gz-ზე
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: 11 ივნისიდან 19 ივნისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental's სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. ქართული ჰიტის სპონსორია

0: კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის, Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-06. Monterey Luxi.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-500-500.
2: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნებას ჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათ ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
3: იცი რა არის კეტამო?
1: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია, სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC

0: ამას გაეცანით ინსტრუქცია სპორტითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
1: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
0: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
1: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
0: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322-29-06-71.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazi.g.
3: საღამშიდობის ხვალინდელი დღისთვის მოსალოდნელი ამინდის ცნობით დაგიბრუნდით ხვალ 21 ივნის დასავლეთ საქართველოს ზოგ რაიონში კვლავ იწვიმებს 24 გრადუსი იქნება სოხუმსა და ზუგდიდში პლუს 17 კი მესტიაში ოზურგეთს 22 გრადუსი სითბოელის ქუთაის 25 ხვალ ფოთსა და ბათუმში 24 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგ რაიონში ცხადმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი 23 გრადუსი ახალციხეში 21 ბორჯომშია ნავარაუდები ბაკურიანში პლუს 14 გრადუსი დაფიქსირდება გორში 25 ცხინვალში 22 თელავში 29 ხოლო რუსთავში 31 და ჩვენს დედაქალაქსა შეხება სინოპტიკოსების ვარაუდით ხოლმე ზიანი დღე იქნება თბილისში ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 29 გრადუსი გველის.
2: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2 პარკეტ გალერი მეტი ვიდრე იატაკი.

0: ჯორჯია პალასი სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
3: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭირო დიგრძნობენ. საბრინოვო მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
2: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota წერტილი G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
6: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები кэшბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტი საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-19-18. საკაბელი, უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
2: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამფრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
7: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჭის წვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროებს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
8: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღები მიმართეთ ეკიპს.
9: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 106.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, 19 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. განათლების მინისტრმა გივი მიქანაძემ ტაჯიკეთის რესპუბლიკის განათლებისა და მეცნიერების მინისტრ რაჰიმ საიდოდასთან ომხრივი შეხვედრა გამართა. როგორც სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნული, მხარეებმა ორ ქვეყანას შორის განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სფეროში თანამშრომლობის

0: შრომლობის გაღმავების საკითხები განხილეს. გივი მიქანიძემ კოლეგა მინით საქართველოს განათლების სისტემაში მიმდინარე რეფორმები გააცნოს. საუბარი შეეხო საქართველოსა და ტაჯიკეთის შორის განათლებისა და მეცნიერების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმების გაფორმებასაც. სასკოლო ფორმების მიწოდება სკოლებისთვის ეტაპობრივად განხორციელდება და დეტალური ინფორმაცია განრიგის ასევე ფორმის ღირებულების შესახებ ზაფხულის პერიოდში გამოქვეყნდება. აცხადებს განათლების მინისტრი გივი მიქანიძემ. როგორც მინისტრმა აღნიშნა, გაფორმდა ხელშეკრულება ბაზრის კვლევაში გამარჯვებულ კომპანიასთან, რომელიც უზრუნველყოფს სასკოლო ფორმების შეკრვას დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეებისთვის. ხელშეკრულების თანახმად სასკოლო ფორმების მიწოდება სკოლებისთვის სამ ეტაპად განხორციელდება. ზაფხულის პერიოდში გამოქვეყნება დეტალური ინფორმაცია ფორმის ერთი კომპლექტის ღირებულებასთან დაკავშირებით, ასევე იმის შესახებ, თუ რა ფორმით მოხდება სხვადასხვა ქალაქსა თუ მუნიციპალიტეტში სასკოლო ფორმების საზოგადოებისთვის მიწოდება, აღნიშნა გივი მიქანიძემ. ცნობისთვის საჯარო სკოლების დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეებისთვის სასკოლო ფორმებს განათლების სამინისტრო გლორი ტექსტილი ინდუსტრიისგან შეიძენს. ვიდრე ასეთი პოლიტიკური პარტიები, როგორიც არის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და მისი მომიჯნავე პარტიები, ოპოზიციის ძირითად ბირთვს წარმოადგენენ, დემოკრატიული სისტემა ვერ ჩამოყალიბდება. აცხადებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე. მისივე განცხადებით, დღევანდელი ოპოზიციის დასუსტებით საქართველოს უჩნდება პერსპექტივა, რომ საქართველოში ჯანსაღი ოპოზიცია და ჯანსაღი დემოკრატიული სისტემა ჩამოყალიბდეს. გულდასაწყვეტია, როდესაც ერთ დღეს პრეზიდენტი სააკაშვილი განახლებული ინდობის მანდატს გაძლევს და რამდენიმე დღის შემდეგ საპირისპირო ერთგვარი კრიტიკა ნარევი შინაარსის პოსტებს კითხულობდა უკვე სხვა კანდიდატ სასახელებს. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე მთინა ბოკუჩაომ განაცხადა. ბოკუჩაო მიიჩნევს, რომ ამაში გარკვეული როლი ითამაშეს იმ კომუნიკატორებმა, რომლებიც სააკაშვილთან ყოველდღიურად შედიან. სომისთვის პატიმრობაში მყოფმა მიხელ სააკაშვილმა რამდენიმე დღის წინ განაცხადა, რომ ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის თანამდებობაზე მისი კანდიდატი არის წალეწამყვარი ნანუკა ჟორჟოლიანი. სააკაშვილის თქმით, პარტია არამხოლოდ გასაცოცხლებელია, არამედ იმაზე უკეთეს ფორმაშია მოსაყვანი, ვიდრე იყო 2003 წელს. მიხელ სააკაშვილის განცხადებას უპასუხა მედიასთან ნაციონალური მოძრაობის მოქმედმა თავმჯდომარემ თინა ბოკუჩაომ და განაცხადა, რომ სააკაშვილის ფეისბუქ პოსტი მისთვის მოულოდნელი იყო. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განხლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთებით 20 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna-სატაცში.

0: kiss.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად. ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკბენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დაიბიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
3: შეიძინე კოკაკოლა და ფანტა ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები კოკაკოლასთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლ ლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი. ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი. დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები.

0: მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია. შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმდგენია Coca-Cola.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებს, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
3: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გასწოდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტა თიული შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
4: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
5: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, კაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფი ჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
4: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას. MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჯურვალეთ, ადამიანურად. Microbanki MBC. Strapi finansuri resursi mastvis vints mokmedebs. Gadaiazre sheni potentsiali. MBC Bank certili G.
7: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322 29 06 71.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00. ბიზნესის ოსკარი ბრუნდება. ოსივნის სასტუმრო პულმანში ოქროს ბრენდის საზეიმო დაჯილდოება 59 რჩეულ ბრენდს გამოავლენს. პროექტის წარმოდგენია Global Idea და Financially. მედია პარტნიორები Radio Fortuna და Fortuna Plus.
1: Radio Fortuna-ს სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
0: ავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი ვიდრე იატაკი.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი Marazzi. Marazzi, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazzi.g
3: საღამშვიდობის ამინდის ცნობით დაგიბრუნდით 21 ივნისისთვის ყვალინდელი დღისთვის. სინოპტიკოსების ვარაუდს გავეცნოთ, მოკლედ უცნაური ზაფხული გვაქვს, თუმცა მსოფლიოს მასშტაბით შეცვლილია გლობალურად ამინდი და ჩვენც არ ვართ გამონაკლისი. აი ახლა მზის შემდეგ კვლავ წვიმაა ჩემს დარაბებს მიღმა. რაც შეეხება ხვალინდელ დღეს დასავლეთ საქართველოში, ზოგან კვლავ წვიმაა მოსალოდნელი ხვალაც, 24 გრადუსი იქნება სოხუმსა და ზუგდიდში, ასევე ფოთსა და ბათუმშიც. მესტიაში 17, 22, ზურგეთში 25, ქუთაისში დაფიქსირდება. აღმოსავლეთ საქართველოში ცხადმოკლე წვიმას ვარაუდობენ, 23 გრადუსი იქნება ხვალახალციხეში, ბორჯომში პლუს 21, ბაკურიანში 14, გუდაურში პლუს 11, გორში 25, 22, ცხინვალში 29, თელავში, რუსთავში კი პლუს 31. და რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, ხვალთბილისში მზიანი ამინდია მოსალოდნელი. ყოველ შემთხვევაში იმედი მაქვს, ასე იქნება და ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 29 გრადუსი დაფიქსირდება. ამ წუთებში კი ჩვენს დედაქალაქში 21 გრადუსი შიტყოა და კვლავ წვიმს.

0: ეს არის კომპოზიცია, რომელიც განსაკუთრებულად უხდება წვიმიან ამინს, თუმცა ნახლა ალბათ არვის არ გვინდა რომ ასეთი წვიმა იყოს. გვეყო წვიმა, განსაკუთრებით კი შეტყვა ნამდვილად არ გჭირდება, იმედია მშვიდობიანი საღამო გველოდება წინ. ახლა ყოველ შემთხვევაში ჩემს დარაბებს მიღმა საკმაოდ ძლიერი წვიმა. კონკრეტულად ამინდის ცნობი დავრუნდები მომდევნო საათში, თუმცა იმედი მაქვს ამ დროისთვის უკვე მზე იქნება ჩვენს დედაქალაქშიც და ზოგადად საქართველოსშიც. 19 საათი 46 წუთია. სარეკლამო ჭრის შემდეგ Pet Shop Boys-ში ხვდებით, ასევე Ariana Grande, Justin Bieber-თან ერთად შემოგვირდება.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გველითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს. თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფა ცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG ცხოვრება მშვენიერია.
3: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
4: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. Microbank MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. Microbank MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი G.
5: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთნათ ეს ავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061.
6: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 2919. ექსპრეს ლომბარდი.
7: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამ დროა.
8: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 19 საათი 53 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: მედნიერება გაზიარებით არ მცირდება. გააზიარე მხოლოდ დადებითი ემოციები. გადმოერთე ყველაზე იღბლიან ტალღაზე.
3: რადიო ფორტუნა
2: FM 106.9.

0: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 107.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა, 20 საათი შესრულდა თერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. თლიანად ცენტრალური აზიის ქვეყნებთან ჩვენი თანამშრომლობის გაღრმავებას აქვს განსაკუთრებული მნიშვნელობა. ამ პროცესების საფუძველზე საქართველო ბევრად უფრო წინ წავა საკუთარი ეკონომიკური პოტენციალის ათვისების თვალსაზრისით. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ განაცხადა. როგორც კობახიძემ აღნიშნა, საქართველოს შავ ზღვასთან 7 ქვეყანას აკავშირებს და შესაბამისად დასავლეთის სივრცესთან სავაჭრო ეკონომიკური თვალსაზრისით ამ პოტენციალის მაქსიმალურად გამოყენება მნიშვნელოვანია. ქონდა ვიზიტი ყირგიზეთში, მალე გვექნება ყაზახეთში, ივლისში ჩამოდიან უზბეკეთისა და თურქმენეთის პრეზიდენტები. ძალიან კარგი დინამიკა გვაქვს ურთიერთობებში და ეს ხელს შეუწყობს ჩვენი სატრანზიტო ფუნქციის განვითარებას, აღნიშნა ირაკლი კობახიძე. საგარეო საქმეთა მინისტრის მაკა ბოჭორიშვილის განცხადებით, ტაჯიკეთში ვიზიტის ფარგლებში ხელმოწერილი შეთანხმებები ახალ შესაძლებლობებს შექმნის ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების შემდგომი გაღრმავებისთვის. ტაჯიკეთი ძალიან დაინტერესებულია საქართველოს სატრანზიტო პოტენციალით, არსებულ გეოპოლიტიკურ გარემოში მათთვის განსაკუთრებით საყურადღებოა ის, რასაც აკეთებს საქართველო, აღნიშნავს ბოჭორიშვილი. გულდასაწყვეტია, როდესაც ერთ დღეს პრეზიდენტი სააკაშვილი განახლებული ნდობის მანდატს გაძლევს და რამდენიმე დღის შემდეგ საპირისპირო ერთგვარი კრიტიკა ნარევის შინაარსის პოსტებს კითხულობდა უკვე სხვა კანდიდატ სასახელებს. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარემ თინა ბოკუჩავამ განაცხადა. ბოკუჩავა მიიჩნევს, რომ ამაში გარკვეული როლი ითამაშეს იმ კომუნიკატორებმა, რომლებიც სააკაშვილთან ყოველდღიურად შედიან. ვიდრე ასეთი პოლიტიკური პარტიები, როგორიც არის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და მისი მომიჯნავე პარტიები, ოპოზიციის ძირითად ბირთვს წარმოადგენენ, დემოკრატიული სისტემა ვერ ჩამოყალიბდება, აცხადებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე ოპოზიციაზე საუბრისას. მისივე განცხადებით, დღევანდელი ოპოზიციის დასუსტებით საქართველოს უჩნდება პერსპექტივა, რომ საქართველოში ჯანსაღი ოპოზიცია და ჯანსაღი დემოკრატიული სისტემა ჩამოყალიბდეს. ირანის სამხედრო სარდლობის განცხადებით, ლიბანში ცეცხლის შეწყვეტის დარღვევისა და ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ომის დასრულების შეთანხმების პირველი პუნქტის შეუსრულებლობის გამო ჰორმუზის სრუტეს კეტავს. შეერთებული შტატების არაკეთილ სინდისიერების და ომის დასრულების მემორანდუმის პირველი მუხლის შეუსრულებლობით ნაკისრი ვალდებულებების აშკარა დარღვევის გათვალისწინებით და სამხრეთ ლიბანში სიონისტური რეჟიმის მიერ ცეცხლის შეწყვეტის მუდმივი დარღვევის საპასუხოდ ჰორმუზის სრუტე დაიკეტება გემების გადაადგილებისთვის, ნათქვამია ირანის გაერთიანებული სამხედრო სარდლობის განცხადებაში. ცნობისთვის, ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის მაღალი თანამდებობის პირის მიერ გამოქვეყნებული განცხადების თანახმად, 14 პუნქტიანი ურთიერთგაგების მემორანდუმი ითვალისწინებს სამხედრო ოპერაციების დაუყოვნებლივ და სამუდამოდ შეწყვეტას ყველა ფრონტზე, მათ შორის ლიბანში. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით, 21 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათიულის

0: რომელსაც შეძლებ. თავარი აქ ჯეროდეს.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამფრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light G.
3: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577 24 24 25.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და

0: საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით რვა რეგიონში: გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-29-06-61.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00. ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky Yaris ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
3: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: 20:21 წუთი cover version-ის ვისმენდით დალღაზე 6:09 საინტერესო ტექნოლოგიურ სიახლეებს შეგძლიათ ჩვენს ოფიციალურ ვებპორტალზე გაეცნოთ ჰუმანოიდი რობოტი, რომელიც ეკვადორში ვულკანზე ავიდა, აქვე ამერიკელმა მეცნიერმა კომპიუტერის პარალიზებული პაციენტის აზრების კითხვა ასწავლა. ტიმ კუკი კი აცხადებს, რომ ეფლის პროდუქციის გაძვირება გარდაუვალი გახლავთ. გობლინური ზვიგენები წყნარ ოკეანეში ბუნებრივ გარემოში პირველად გადაიღეს. ამ და სხვა საინტერესო ამბებს გაეცნობით. რა თქმა უნდა, ფორტუნა G-ზე ტექნოლოგიურ სიახლეებში, თუმცა არა მარტო ტექნოლოგიური სიახლეები გელოდებათ, ჯანმრთელობა, მოგზაურობა და რა თქმა უნდა, ყოველდღიური ამბები არის ფორტუნა G-ზე. მოკლედ, შემოგიერთდებით ამ ინდის ცნობით სულ ცოტა ხანში, ამჯერად კი მაიკლ ჯექსონსა და მადონას მოუსმენთ.
1: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
3: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიჩი. ისარგებლე ტრეიდინგ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორს. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელიჩი Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
3: რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ეს ხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 2919. ექსპრეს ლომბარდი.
4: ფულს უბრალოდ არ უზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი,

0: განათლება, სიახლის დასაწყისი. ბიზნეს მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. Microbank-ი MBC-ით აბაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ღივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
2: ჯოუ სტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუ სტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

0: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: გიბრუნდი ცნობით ამინდის შესახებ. ამჯერად ხვალინდელი დღისთვის ხვალ 21 ივლისს დასავლეთ საქართველოს ზოგრაიონში კვლავ წვიმა მოსალოდნელი 24 გრადუსი იქნება. სოხუმსა და ზუგდიდში ასევე პლუს 24 ფოცა და ბათუმში დაფიქსირდება. ქუთაისში 25-ია მოსალოდნელი, ოზურგეთში 22, მესტიაში კი 17. აღმოსავლეთ საქართველოშიც ასევე ხანმოკლე წვიმაა ნავარაუდევი. ახალციხეში 23-21, ბორჯომშია მოსალოდნელი, ბაკურიანს 14 გრადუსი, ელის გუდაურს კი 11. გორში 25 გრადუსი დაფიქსირდება, ცხინვალში 22, ელავში 29, რუსთავში კი 31. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქს რაც შეეხება, მზიანი ამინდის ფონზე ხვალ თბილისში 29 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
2: იცი რა არის კეტამო?
3: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
5: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
6: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღეს საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
7: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультратхელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
8: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
9: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდებათ. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინოვო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინოვო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
10: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე

0: ბიზნესესხი მხოლოდ ერთ დღეში ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: ბიზნესის ოსკარი ბრუნდება 20 ნის სასტუმრო პულმანში. ოქროს ბრენდის საზეიმო დაჯილდოება 59 რჩეულ ბრენდს გამოავლენს. პროექტის წარმდგენია Global Idea და Financially. მედია პარტნიორები Radio Fortuna და Fortuna Plus.
2: Radio Fortunas სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 20 საათი 52 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრებ. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: მედნიერება გაზიარებით არ მცირდება. გააზიარე მხოლოდ დადებითი ემოციები. გადმოერთე ყველაზე იღბლიან ტალღაზე.
3: რადიო ფორტუნა
2: FM 106.9.

0: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 106.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერი სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: გამარჯობა 21 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. სახელმწიფოთა შორის ურთიერთობებისა და ურთიერთსასარგებლო თანამშრომლობის თანმიმდევრულად გამტკიცება ორივე ქვეყნის გრძელვადიან ინტერესებს ემსახურება მხარებმა გამოთქვეს ინტერესი ყველა დონეზე პოლიტიკური კონტაქტების. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრის სირაკლი კობახიძისა და ტაჯიკეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის ემომალი რახმონის ერთობლივ კომუნიკაშია აღნიშნული. კომუნიკაში ყურადღება გამახვილებულია 19-20 ივნის ტაჯიკეთში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სირაკლი კობახიძის ოფიციალური ვიზიტის მნიშვნელობაზე. მხარებმა გამოთქვეს ინტერესი ყველა დონეზე პოლიტიკური კონტაქტების შემდგომი გაძლიერების მიმართულებით. ამ კონტაქტში განსაკუთრებული ხაზგასმით აღნიშნეს ტაჯიკეთ-საქართველოს საპარლამენტო მეგობრობის ჯგუფის საქმიანობის გააქტიურების აუცილებლობა, აღნიშნულია დოკუმენტში. ქლიანი ცენტრალური აზიის ქვეყნებთან ჩვენი თანამშრომლობის გაღრმავებას აქვს განსაკუთრებული მნიშვნელობა. ამ პროცესების საფუძველზე საქართველო ბევრად უფრო წინ წავა საკუთარი ეკონომიკური პოტენციალის ათვისების თვალსაზრისით, აცხადებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე. როგორც ირაკლი კობახიძემ აღნიშნა, საქართველოს შავ ზღვასთან 7 ქვეყანას აკავშირებს და შესაბამისად დასავლეთის სივრცესთან სავაჭრო ეკონომიკური თვალსაზრისით ამ პოტენციალის მაქსიმალურად გამოყენება მნიშვნელოვანია. ამ რეზოლუციებში პირდაპირ არის გაცხადებული ინსტრუქცია რადიკალური ჯგუფებისთვის, რომ აი ეს არის ის ხაზი, ის საკითხები, რასაც უნდა ებრძოლოთ. განაცხადა ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარემ ლევან მახაშვილმა ევროპარლამენტისა და ევროპის საბჭოს მიერ მიღებულ რეზოლუციაზე საუბრისას. მისივე განცხადებით რეზოლუციებში წერია, თუ რაც და ვინც არის ძვირფასი ჩვენი საზოგადოებისთვის, სახელმწიფოსთვის და შესაბამისად მაწინააღმდეგე გაბრძოლება ავტორიტეტის შელახვას წარმოადგენს სამოქმედო გეგმას. ეს არის ეკლესია, პატივსაცემი ადამიანების, სახელმწიფო ინსტიტუტების სუვერენიტეტი, ერთიანობა და მშვიდობა, აღნიშნავს მახაშვილი.

0: რადიკალური მემარცხენეები და დემოკრატები აცნობიერებენ რამდენად წარმატებულად წარმართეთ ომი ირანის წინააღმდეგ, რის შედეგადაც ეს ქვეყანა სამხედრო თვალსაზრისით სრულად დამარცხდა. აცხადებს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი. ტრამპის მტკიცებით ირანი 47 წლის განმავლობაში ყველაფერს დაუსჯელა დაკეთებდა და ეს მოცემულობა მხოლოდ მას შემდეგ შეიცვალა, რაც ის პრეზიდენტი გახდა. ირანის სამხედრო სარდლობის განცხადებით ლიბანში ცეცხლის შეწყვეტის დარღვევისა და ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ომის დასრულების შეთანხმების პირველი პუნქტის შეუსრულებლობის გამო ჰორმუზის სრუტეს კეტავს. შეერთებული შტატების არაკეთილსინდისიერების და ომის დასრულების მემორანდუმის პირველი მუხლის შეუსრულებლობასთან ნაკისრი ვალდებულებების აშკარა დარღვევის გათვალისწინებით სამხრეთ ლიბანში სიონისტური რეჟიმის მიერ ცეცხლის შეწყვეტის მუდმივი დარღვევის საპასუხოდ ჰორმუზის სრუტეს დაიკეტება გემების გადაადგილებისთვის, ნათქვამია ირანის გაერთიანებული სამხედრო სარდლობის განცხადებაში. ცნობისთვის, ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის მაღალი თანამდებობის პირის მიერ გამოქვეყნებული განცხადების თანახმად, 14 პუნქტიანი ურთიერთგაგების მემორანდუმი ითვალისწინებს სამხედრო ოპერაციების დაუყოვნებლივ და სამუდამოდ შეწყვეტას ყველა ფრონტზე, მათ შორის ლიბანში. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 22 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რადიო ფორტუნა

happy. Don't worry, be happy now. Don't worry. Be happy.

ვინც ამ შემსრულებლის ნამუშევრები იცის და მისი მუსიკალური კარიერის შესახებ დარწმუნებული ვარ, შესაბამისად აფასებს ბობი მაკფერინი, რომელსაც არაჩვეულებრივი ძალიან საინტერესო მუსიკალური მიმდინარეობა აქვს. არ ვსაუბრობ ამ საქვეყნო ცნობილ სიმღერაზე Don't Worry Be Happy, რომლითაც იცნობს მე მგონი ყველა, მაგრამ აი მის შემოქმედებას თუ გადავლებთ თვალს, იმდენად გამორჩეული სტილი აქვს და მის ნიჭიერებას კიდევ უფრო მეტად აღმოაჩენთ და ამერწმუნეთ ისე ამოვნეთ მისი მუსიკალური კარიერით და ნამუშევრებით. 21 საათი 8 წუთია, რადიო ფორტუნას უსმენთ საეთერო სტუდიაში კლავ მარიდეა თქვენთან ერთად. წინ კი ბრიტნი სპირსი შემოგვერდება, ასევე უნიჭიერესი შემსრულებელი, რომელსაც რომ დასწოდა, როგორც იტყვიან და ასე არ წასულიყო მისი ცხოვრება, დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან საპატიო ადგილს დაიკავებდა. უკავია კიდეც რეალურად, მაგრამ კიდე უფრო ბევრს მიაღწევდა და უამრავ თანამედროვე შემსრულებელს ჩამოიტოვებდა. ჩემი აზრით უკან, თუმცა ეს მარტო ჩემი აზრი არ არის. I'm not a girl, not yet a woman. სიმღერა, რომელსაც ისე აჟღერებს თქვენთვის ჯგუფი Simply Red. საათის ნახევრამდე ასევე Frank Sinatra შემოგვერდება და Movement the Rotten's კინომუსიკის ფარგლებში. დავრუნდები მე საათის ნახევარზე, ამ მიდის ცნობით, მანამდე კი ეს არაჩვეულებრივი მუსიკალური პროგრამა თქვენთვის. ზაფხული

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინებინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისი სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება, სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთეკებს. გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნების მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენების გაცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთეკებს.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამფრთველებს, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
5: TBC კონცეპტი წარმოგიდგენთ. შაბი ზღვის 19 ჯაზ ფესტივალს 10-12 ივლისი. ბათუმი. მონაწილეობენ ჯაზის, სოულისა და ფანკის მსოფლიო ვარსკვლავები: ერიკ ბენე, ჯგუფი გოსნოუთი, ფილიპ ლასიტერი და მაილს ელექტრიკ ბენდი. ფესტივალი ჯაზის ლეგენდის, მაილს დევისის 100 წლის თავს ეძღვნება. გენერალური სპონსორი: Mastercard-ი. მხარდამჭერები: საქართველოს კულტურის სამინისტრო, შემოქმედებითი საქართველო, აჭარის კულტურის სამინისტრო. ბათუმის მერია, სპონსორი ისიპარი. საინფორმაციო მხარდაჭერა რადიო ფორტუნა. ოფიციალური გამაგრილებელი სასმელია Coca-Cola. ბილეთები შეიძინეთ Ticket.gz-ზე.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. 48 ქვეყნის ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძვის. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.
2: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook გვერდზე. Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათიული შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
0: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
3: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველო სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gov-ზე.
4: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
6: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებს, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
7: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 95000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
8: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
9: ენი ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში „ისმაქსაცუია პრადა“. 20 აპრილიდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazzi@g.
3: დღევანდელი ეთერის დასასრულს კი კიდევ ერთხელ გაგაცნობთ ამინს, რომელიც სინოპტიკოსებმა ხვალინდელი დღისთვის ივარაუდეს ხვალკი 21 ივნისია დასავლეთ საქართველოში, ზოგადად კვლავ წვიმა, მოსალოდნელი 24 გრადუსი იქნება სოხუმში, ზუგდიდში, ფოცსა და ბათუმში. მესტიაში ხვალ ჰაერი 17 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთში +22, ქუთაისში კი 25 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევი. აღმოსავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმა, მოსალოდნელი ახალციხეში 23, ბორჯომში +21 გრადუსი დაფიქსირდება. ბაკურიანში 14, გუდაურში +11, გორში 25, ცხინვალში 22 გრადუსია მოსალოდნელი. თელავში 29, რუსთავში კი ჰაერის ტემპერატურა 31 გრადუსამდე აიწევს. სინოპტიკოსები გვეუბნებიან, რომ ხვალ თბილისში მზიანი ამინდი იქნება და ვიმედოვნება, ასეც იქნება. ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა კი +29 გრადუსი გველოდება.
4: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
5: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597 35 45 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577 467 106. მონტერეი ლუქსი.
6: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ჯორჯია პალასი სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათ

0: თამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133.
1: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilis, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
3: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: Toyota Center Tbilisi-ში სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi-ში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 21 საათი 52 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 106.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: გამარჯობა, 22 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ყველანაირი ფასი აქვს დაკარგული ევროპარლამენტის რეზოლუციებს, ქართულ ხალხს საერთოდ არ აინტერესებს ეს რეზოლუციები. აცხადებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე, როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, ქართული საზოგადოება იმსახურებს სამართლიან დამოკიდებულებას ევროპული ბიუროკრატიისგან და ევროპარლამენტისგან. უკვე აღარც მახსოვს მე რამდენი რეზოლუცია დამტკიცდა. ერთი საინტერესო დეტალი ის არის, რომ პირდაპირ დისკრიმინაცია ჩანს ამ რეზოლუციაში, დისკრიმინაციული მოთხოვნა. ისინი აცხადებენ, რომ მხოლოდ აგენტურას უნდა შეუნარჩუნდეს უვიზო რეჟიმი ევროკავშირთან. რა თქმა უნდა, ეს არ არის ჩანსაღი მიდგომა. ქართველი ხალხის მიმართ არ შეიძლება მხოლოდ აგენტურას დაუტოვონ უვიზო რეჟიმი, განაცხადა ირაკლი კობახიძე. არამხოლოდ დაცმოძრაობაში, მთლიანად რადიკალურ ოპოზიციაში არის მძიმე ვითარება, არის ყველანაირი დეფიციტი, ყველანაირი შიმშილი, საკადრო შიმშილია, ინტელექტუალური შიმშილი და ამ ყველაფრის გამოხატულებაა ის საკადრო იდეები, რომელიც ვიხილეთ. აცხადებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე. მისი განცხადებით კარგია, რომ ეს პარტიები სულ უფრო მეტად სუსტდებიან, ვინაიდან ასეთ პირობებში საქართველოს უჩნდება პერსპექტივა, რომ ჩამოყალიბდეს ჯანსაღი ოპოზიციური სპექტრი. მე ხშირად მითქვამს, ეს ძალიან კარგია იმისათვის, რომ საქართველოში გაჯანსაღდეს პოლიტიკური სპექტრი, ვიდრე ასეთი პოლიტიკური პარტიები, როგორებიცაა ნაცმოძრაობა, მისი მომიჯნავე პარტიები წარმოადგენენ ოპოზიციის ძირითად ბირთვს. ჩვენთან ჯანსაღი დემოკრატიული სისტემა ვერ ჩამოყალიბდება, აღნიშნა კობახიძემ. გულდასაწყვეტია, როდესაც ერთხელ პრეზიდენტის სააკაშვილი განახლებული ნდობის მანდატს გაძლევს და რამდენიმე დღის შემდეგ საპირისპირო ერთგვარი კრიტიკა ნარევი შინაარსის პოსტებს კითხულობ და უკვე სხვა კანდიდატს ასახელებს. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარემ თინა ბოკუჩავამ განაცხადა. ბოკუჩავა მიიჩნევს, რომ ამაში გარკვეული როლი ითამაშეს იმ კომუნიკატორებმა, რომლებიც სააკაშვილთან ყოველდღიურად შედიან. ცნობისთვის, პატიმრობაში მყოფმა მიხელ სააკაშვილმა რამდენიმე დღის წინ განაცხადა, რომ ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის თანამდებობაზე მისი კანდიდატი არის ტელეწამყვანი ნანუკა ჟორჟოლიანი. სააკაშვილის თქმით, პარტია არა მხოლოდ გასაცოცხლებელია, არამედ იმაზე უკეთეს ფორმაშია მოსაყვანი, ვიდრე იყო 2003 წელს. მიხელ სააკაშვილის განცხადებას უპასუხა მედიასთან ნაციონალური მოძრაობის მოქმედმა თავმჯდომარემ თინა ბოკუჩავამ და განაცხადა, რომ სააკაშვილის Facebook პოსტი მისთვის მოულოდნელი იყო. სასკოლო ფორმების მიწოდება სკოლებისთვის ეტაპობრივად განხორციელდება და დეტალური ინფორმაცია განრიგის ასევე ფორმის ღირებულების შესახებ ზაფხულის პერიოდში გამოქვეყნდება. ამის შესახებ განათლების მინისტრმა გივი მიქანაძემ განაცხადა. როგორც მინისტრმა აღნიშნა, გაფორმდა ხელშეკრულება ბაზრის კვლევაში გამარჯვებულ კომპანიასთან, რომელიც უზრუნველყოფს სასკოლო ფორმების შეკერვას დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეებისთვის. ხელშეკრულების თანახმად სასკოლო ფორმების მიწოდება სკოლებისთვის სამ ეტაპად განხორციელდება. საფხულის პერიოდში გამოქვეყნდება დეტალური ინფორმაცია ფორმის ერთი კომპლექტის ღირებულებასთან დაკავშირებით, ასევე იმის შესახებ, თუ რა ფორმით მოხდება სხვადასხვა ქალაქსა თუ მუნიციპალიტეტში სასკოლო ფორმების საზოგადოებისთვის მიწოდება, აღნიშნა გივი მიქანაძემ. ცნობისთვის, საჯარო

0: სკოლების დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეებისთვის სასკოლო ფორმების განათლების სამინისტრო გლორი ტექსტილი ინდუსტრიისგან შეიძენს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური მუშაობას ორ შაბათს დილის 9 საათზე განაახლებს. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგეძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Radio Fortuna FM 106.9

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, MicroLife-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroLife, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: Toyota Center Tbilisi-ში სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti, 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla, 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4, 175 ლარი, Corolla Cross-ი, 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511.
4: Liberty-ში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი Liberty-ის Mobile Bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
5: Liberty. ჩვენი ბანკი.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამ დროა.
7: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2 19 30 30.

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათიული შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
3: 133. ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
0: თუ თქვენს დედას ან მამას სჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეტალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032 2 06 0061.
4: TBC კონცეფტი წარმოგიდგენთ შავი ზღვის 19 ჯაზ ფესტივალს 10-12 ივლისი ბათუმი. მონაწილეობენ ჯაზის, სოულისა და ფანკის მსოფლიო ვარსკვლავები: ერიკ ბენე, ჯგუფი გოსნოუთი, ფილიპ ლასიტერი და მაილს ელექტრიკ ბენდი. ფესტივალი ჯაზის ლეგენდის მაილს დევისის 100 წლის თავს ეძღვნება. გენერალური სპონსორი Mastercard-ი, მხარდამჭერები საქართველოს კულტურის სამინისტრო, შემოქმედებითი საქართველო, აჭარის კულტურის სამინისტრო, ბათუმის მერია, სპონსორი ისიპარი. საინფორმაციო მხარდაჭერა რადიო ფორტუნა. ოფიციალური გამაგრილებელი სასმელია Coca-Cola. ბილეთები შეიძინეთ Ticket.gz-ზე.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

Can you look back on what we built? I wonder what you saw in me.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
2: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტის უნიკალური კომბინაცია მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტ. მშვიდი ღამე.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
4: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
5: მირანდა, ცოტა დაგეგვიანდა.
6: ენ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში ის მაქსაცუია პრადა.

0: 21 აპრილიდან კინოთეატრებში.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.